Thank you.

A kakve će danas biti vremenske prilike i hoće li nam biti potreban kišobran pri ruci, zaključit ćemo kada čujemo prognozu Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore, a prije toga ću vam svakako reći podatke iz naše lokalne meteorološke stanice u Andrijevici, a prema podacima koje smo dobili od njih, trenutna temperatura u Andrijevici je 16 stepeni, minimalna jutros iznosila 14, a maksimalna juče 30 stepeni. Vrijeme u Crnoj Gori danas na sjeveru promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i uslovima za mjestimiču kišu, lokalno kratkotrajan pljusak i grmljavinu, uglavnom u popodnevnim satima. Vjetar slab do umjereni promenljiv, najčešće sjeverni, u blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno na udare mogući jak. U južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 21 do 37 stepeni. Toliko u ovom prvom javljanju. Prijatan dan uz naš program.

Lijep pozdrav iz studija Radio Andrijevice, ja sam Zorica Bacanovića, vi pratite jutarnji program našeg lokalnog radija. Preko puta mene za tonskom miksetom kolege Ramiz i Berlibor, na polovini ove radne sedmice smo, srijeda je 24. jun.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.

Bit će raspisan danas prijave 25. i 26. juna. Vrijeme danas sunčano, poslije podne moguće nestabilnosti, temperatura do 37 stepeni.

U nastavku jutarnjeg programa, poštovani slušaoci, još jedno uključenje, nastavljamo sa servisnim informacijama. Raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici za danas u prvoj smjeni izabrani doktor za odrasle dr. Džemail Gilić do 15 časova, pedijatar doktorka Nada Radević danas od 12 časova, laboratorijske analize od 7:30 do 9:30 časova. Pacijent je izabrano od doktora za odrasle Anđelije Popović, danas će pregledati izabrani doktor za odrasle dr. Džemail Gilić od 15 do 19 časova. U drugoj smjeni ordinira izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Specijalističke preglede u Domu zdravlja danas će obavljati radiolog dr. Denis Kalač od 14 časova i 30 minuta. Broj telefona za zakazivanje pregleda u Domu zdravlja u Andrijevici je 069 122 500.

0: 95,5 8 MHz, frekvencija našeg srca, Radio Andrijevica.
1: Program Radio Andrijevice, još jednom dobro jutro iz našeg studija. Prethodne sedmice u osnovnoj školi Baju Jojić u Andrijevici dodijeljene su diplome Luča najboljim učenicima nakon završenog devetogodišnjeg školovanja. Koliko je nagrađenih učenika i kako je upriličena ova svečanost u prostorijama škole, pitali smo direktora ove vaspitno-obrazovne ustanove Božidara Vukićevića. U osnovnoj školi Bajo Jojić prošle sedmice upriličena je svečana dodjela diploma Luča koje se tradicionalno dodjeljuju učenicima za odlične uspjehe tokom 9 godina školovanja. Koliko je nagrađenih učenika bilo ove godine i kako je upriličena dodjela ovih priznanja čućemo u nastavku od direktora škole Božidara Vukićevića. Gospodine Vukićeviću, dobar dan vam želim iz studija Radio Andrijevice.
2: Dobar dan, hvala na pozivu i interesovanju. Srdačan pozdrav za sve vaše slušalce.
1: Kako sam i rekla, u najavi prošle sedmice je upriličena dodjela diploma Luča, pa da čujemo od vas koliko je učenika nagrađeno i kako ste organizovali dodjelu ovih priznanja.
2: To je svečan čin, veseo koji na neki način predstavlja krunu nastavne godine, ali ne samo godine, nego i čitavog nastavnog i vaspitnog procesa koji je trajao 9 godina za tu generaciju. Ove godine smo to upriličili u prostorijama škole, u prisustvu roditelja nagrađenih učenika i učenica i jednog dijela nastavnog kadra koji je tog dana po radnim zadacima bio tu angažovan. Njih je 5. Jedan dječak, 4 djevojčice, djeca za ponos, djeca koja predstavljaju ozbiljnu investiciju dječijeg, odnosno ljudskog potencijala koji smatramo najvećim bogatstvom našeg društva.
1: Koliko je izazovno u današnje vrijeme motivisati učenike da postignu ovakav nivo obrazovanja i ovakav nivo uspjeha?
2: Zadnjih par godina vodi se polemika uopšte o diplomi Luča, o kriterijumima dodjele, tako da smo u nekom prethodnom periodu imali, da se tako izrazim, poplavu tih Luča. Zadnjih par godina kriterijumi ocjenjivanja su jasno i precizno definisani, tako da to predstavlja realni odraz njihovog znanja. Danas u borbi sa digitalnim tehnikama morate se izboriti za pažnju učenika. Moramo koristiti ta digitalna sredstva, usmjeriti ih na pravilan način da bi se došlo do tog priznanja. Potreban je i prirodni dar, predodređenost te djece, njihov zaista veliki trud i napor, saradnja sa roditeljima, pravilno usmjeravanje iz porodice, iz kuće, ali namjerno na kraju, ali i jednako značajan kao njihova darovitost, zaista jedan naporan i mukotrpan posao nastavnika. Pretpostavljam da većina naših slušalaca kad to gleda sa strane, što zbog relativno kratkog vidnog radnog vremena prosvetni posao i ne doživljava toliko naporan i težak, vjerujte mi, sve ono što se vidi na času tome prethode jedne ozbiljne pripreme. Svaki čas je priča za sebe. Tu ide i intelektualna i emocionalna priprema. Zaista u današnjem ovako izazovnom vremenu gdje vidimo da nauka, sport, kultura, umjetnost imaju sve manje interesovanja među građanstvom i upliva. Danas kad smo neopravdano više skoncentrisani na kapital, na ekonomiju. Zaista je uspjeh i zaista je potreban ogroman rad da bi se postigla takav rezultat.
1: Danas je i počeo upis učenika u prvi razred srednjih škola u Crnoj Gori. Ovi mladi ljudi sada zatvaraju jedno važno poglavlje. Koji je vaš glavni savjet za njih pred stupanje u srednju školu?
2: Mi u okviru osnovne škole, prvenstveno zahvaljujući napornom radu naše stručne saradnice, vršimo jedan vid karijernog vođenja, pripreme za odabir buduće profesije. Djeca imaju sasvim dovoljno informacija u saradnji sa srednjom mješovitom školom iz Andrijevice, koji su skoro organizovali jednu prezentaciju na gradskom trgu gdje su prisustvovali učenici završnih razreda naše škole. Imali su baš podrobno informisanje o svemu tome. Milo mi je što se veliki dio te djece, zahvaljujući toj kampanji, ove godine odlučio da srednju školu upiše kod nas u Andrijevici. To je jedan lokal patriotski čin i pokušaj da nam ta omladina, ponovo ću ponoviti kao naš najveći potencijal, ostane tu. Međutim, u sadašnjoj konstelaciji informacionog društva, gdje je internet sve prisutan, oni zaista i samostalno, individualno se informišu, dobijaju sve neophodne informacije.
1: I možda za kraj ovog uključenja da vas pitamo, planiraju li se neki radovi tokom ovih ljetnih mjeseci u školi što se tiče i tog renoviranja objekta i ulaganja u sam objekat i u prostorije u kojima borave naša djeca?
2: Naravno. Trenutno je u toku najveći investicioni ciklus od formiranja institucionalizovanog obrazovanja u Crnoj Gori. Prošle godine je za te svrhe vlada odvojila nekih 160 miliona. Mi, pored ovog kapitalnog dijela, gdje sa radošću dočekujemo izgradnju nove fiskulturne sale, naravno planiramo i adaptaciju i uređenje postojećih kapaciteta. Znate da su tu propisi precizni, strogi. Jedan veliki dio vremena, sad ovog kad je najpogodnije za radove, gubi se na, da se tako izrazim, čekanje tih rokova, raspisivanje tendera. Onda uđemo u situaciju kad se sredstva odobre, ali zato što se već u objektima obavlja nastava, i ipak je ovo sjeverni planinski kraj, kad meteorološke prilike budu nezgodne, tad je vrijeme za radove, ali nadam se da će se to što može ove sezone odraditi, a sa srećom ostalo naredne.
1: Hvala vam puno, gospodine Vukićeviću, na ovom uključenju. Svim Lučanušama želimo puno uspjeha u daljem školovanju. Oni su potvrda da vaspitno-obrazovna ustanova na čijem ste vi čelu nastavlja tradiciju stvaranja uspješnih i talentovanih mladih ljudi. Hvala vam još jednom.
2: Hvala vama i samo još ako dozvolite, uputit ću ovom prilikom javnu zahvalnost ljudima velikog i čistog srca koji su ovaj put pomogli da ova dodjela Luča prođe na jedan uzvišeni, svečan način. U prvom redu zahvalio bi se porodici našeg sugrađanina Dejana Đekovića, koji je odredio finansijska sredstva kojima su svih petoro Lučonoša nagrađeni, a također i našem predsjedniku Savjeta roditelja Igoru Čiroviću, koji je širenjem mreže prijatelja škole obezbijedio vrijednu nagradu, poklon, stimulans i motiv za buduće školovanje našoj najboljoj učenici Jeleni Labović. Na taj način je dodijeljen računar laptop. Hvala vama i još jedan pozdrav za vaše slušalce.
1: Hvala vam, gospodine Vukićeviću. Poštovani slušalci, ostanite i dalje uz naš program kroz koji ćemo uvijek pratiti uspjehe naših mladih sugrađana. Srdačan pozdrav i do...

Poštovani slušaoci, pratite vijesti. Mještani Andrijevičkih mjesnih zajednica Zabrđe, Trešnjevo, Slatina, Prisoje i Trepča obavijestili su javnost u otvorenom pismu da će koristiti sva legitimna sredstva i neće dozvoliti da se na lokalitetu Žaljevica pristupi ponovnom otvaranju kamenoloma gdje je nekada poslovala kompanija Mermer. Oni su ujedno uputili dopise premijeru Milojku Spajiću, ministru ekologije i održivog razvoja i razvoja Sjevera Damjanu Ćulafiću i predsjedniku opštine Andrijevica Željku Ćulafiću, apelujući da spriječe da se na Žoljevici izvode bilo kakve radnje koje se tiču eksploatacije mineralnih sirovina. Iz neposredne komunikacije sa građanima naših pet mjesnih zajednica proizilazi nepodijeljen i izričit stav da se ne dozvoli otvaranje i rad kamenoloma Žoljevica. Njegov rad devastirao bi životnu sredinu. Apelujemo na vas da ne odobrite rad kamenoloma. Uostalom, ubijeđeni smo da ni jedna profesionalna i nepristrasno urađena studija o uticaju kamenoloma na životnu sredinu ne bi dala saglasnost za njegov rad, navodi se u dopisu mještana. Vlada je uputila Skupštini predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o izgradnji objekata uz zahtjev da se o njemu odlučuje po hitnom postupku. Predloženim izmjenama pojednostavljuju se procedure za izgradnju objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, uvode nove obaveze za projektovanje zgrade i stvaraju uslovi za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 15 energetika. U obrazloženju se pojašnjava da su izmjene neophodne radi usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa direktivom Evropske unije, koja se odnosi na ubrzanje razvoja i integracije obnovljivih izvora energije. Konkurs za upis na Univerzitet Crne Gore u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2026-2027 godinu biće raspisan danas. Odlučeno je juče na sjednici Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, održanoj u Bijelom polju kojom je predsjedavao Milivoje Radović. Konkursom su predviđeno ukupno 3239 mjesta na 19 fakulteta Univerziteta Crne Gore, od čega je 3159 mjesta na budžetu, dok je 80 samofinansirajućih mjesta predviđeno za studijski program na engleskom jeziku, biznis i ekonomija na Ekonomskom fakultetu.

Sa Univerziteta Crne Gore je saopšteno da će prijave biti otvorene za 67 studijskih programa, među kojima su od ove godine i 4 nova programa. Prijava na konkurs podnosi se 25. i 26. juna 2026. godine do 16 časova, kada će sistem za elektronsku prijavu biti zatvoren. Ukoliko se prijava podnosi neposredno organizacionoj jedinici, predaje se navedenih dana u okviru radnog vremena studentskih službi. U nastavku slijede servisne informacije. Raspored rada Doma zdravlja Andrijevica. Prva smjena, dr. Džemail Gilić od 7 do 15 časova. Pedijatar, dr. Nada Radević od 12 časova. Laboratorijske analize od 7.30 do 9.30 časova. Pacijente dr. Anđelije Popović će pregledati dr. Džemail Gilić od 15 do 19 časova. Radiolog dr. Denis Kalač od 14 časova i 30 minuta. Druga smjena, dr. Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, u sjevernim predjelima prije podne ponegdje umjereno oblačnost, a od sredine dana mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, koji će do kraja dana proširiti se ponegdje i na ostali dio zemlje. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera sa pojavama prolazno pojačan i jak sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 37 stepeni.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

0: slušalci, u današnjem jutarnjem programu govorimo o jednom zanimljivom događaju koji je održan nedavno u našem gradu, muzičkom matineu, koji je u našu Andrijevicu donio neku novu, svježu energiju i okupio sve generacije. Naše gošće u studiju su mlade dame Ivona Đeković, Kristina i Marija Radunović i Nađa Vučević. One su učestvovale u organizaciji i zaslužne su što je grad disao u ritmu dobre muzike. U nastavku jutarnjeg programa slušamo dio razgovora sa ovim mladim damama. Recite nam kako je rođena ideja o organizovanju muzičkog matinea u Andrijevici, šta vas je najviše inspirisalo?
1: Ideja o organizovanju muzičkog matinea u Andrijevici rodila se iz želje da našem gradu ponudimo sadržaj koji će okupiti ljude svih generacija kroz muziku, druženje i pozitivnu energiju. Najveća inspiracija bili su upravo mladi iz Andrijevice i okoline. Željeli smo da stvorimo događaj na kojem će se osjećati kao aktivni učesnici, a ne samo kao publika. Matine je zamišljen kao prostor gdje mladi mogu da se povežu, razmjenjuju ideje i provedu vrijeme pokazujući da i u manjim sredinama mogu nastati lijepe i vrijedne uspomene. Inspirisala nas je i potreba da obogatimo kulturni sadržaj našeg grada i da stvorimo događaj koji će promovisati sve lokalne talente, ali naravno i privući goste iz drugih sredina.
0: Marija, kada podvučete crtu i saberete sve ove sjajne utiske, koja vam je slika ili trenutak sa ovog događaja donio najveću satisfakciju kao organizatorima?
1: Pa kada podvučemo crtu i saberemo sve utiske, najveću satisfakciju donijela nam je slika velikog broja mladih ljudi okupljenih na jednom mjestu. U vremenu kada mladi često traže sadržaj van svog grada, za nas je bilo posebno značajno vidjeti da su prepoznali vrijednost ovog događaja i da su ga prihvatili kao svoj. To je bio trenutak koji nam je pokazao da smo stvorili cilj, stvorili smo prostor za druženje i pozitivnu energiju i nova poznanstva. Upravo ta slika zajedništva i mladosti ostaje najljepša uspomena sa ovog događaja i nama najveća nagrada za sav trud uložen u organizaciju.
0: Nađa, ti si također učestvovala u organizaciji. Vidjeli smo da su sugrađani sjajno reagovali. Šta je najbolji vjetar u leđa? Ali vas ovi utisci već sada tjeraju da razmišljate o sljedećim koracima i nekom novom projektu?
2: Reakcije su stvarno bile pozitivne i to je definitivno bio najjači vjetar u leđa. Nas četiri smo uvijek otvorene za aktivnosti koje doprinose mladima iz našeg grada, pa ukoliko bi se ukazala prilika, sigurno da bi radile na nekom novom projektu, ali kada je riječ o matineu, on je iziskivao dosta truda i vremena sa naše strane, a također i novčanih sredstava, pa bi o takoj nekoj organizaciji morali da razmislimo.
0: Organizacija ovakvih dešavanja zahtjeva i taj timski rad, koje sve podržao ovaj projekat i kome dugujete i najveću zahvalnost.
2: Što se samo projekta tiče, u organizaciji smo učestvovali mi, imali smo stalnu podršku od strane nevladine organizacije od koje smo i dobijali sredstva za organizaciju samog događaja. Također smo imali i komunikaciju sa Marinom i Damirom koji su bili ispred nevladine organizacije. Oni su nam uvijek bili od velike pomoći. Naravno, tu je uvijek i podrška porodice i najbližih prijatelja, što je definitivno ono što je najpotrebnije da bi nešto ovako uspjelo od strane mladih ljudi.
0: Sa nama u studiju je i Ivona Đeković. Ivona, da li planirate da ovaj matine možda postane i neka tradicija u našoj Andrijevici?
3: Iskreno, za sada nam to nije u planu, prvenstveno zato što organizacija ovakvog događaja zahtjeva mnogo vremena, energije i posvećenosti. Iako možda sa strane djeluje sve jednostavno, iz jednog ovakvog projekta stoji mnogo detalja, koordinacije, komunikacije i priprema koje traju sedmicama, pa čak je to i mjesec dana koliko nama trebalo. Za nas je ovo bio jedan veliki izazov i svojevrsni iskorak iz zone komfora, ali prilika da testiramo jednu novu ideju, ali eto, nikada ne recite nikad.
0: Kakve su prve reakcije i sugrađana i posjetioca? Šta su vam oni rekli posle završenog dana?
3: Pa prve reakcije sugrađana bile su upravo onakve kakve smo očekivale, mnogo znati želje, interesovanja i pitanja. Budući da koncept matineja nije nešto na što su ljudi u našem gradu navikli, mnogi nisu bili sigurni što mogu da očekuju, pa su željeli da saznaju više o samom događaju, programu i atmosferi. To nam je pokazalo da postoji interesovanje za nešto novo i drugačije u našem gradu. Kada su u pitanju posjetioci, dakle, mnogi reakcije su zaista premašile naše očekivanja. Mnogi su nam rekli da su došli bez velikih očekivanja, samo eto iz radoznalosti, a da su na kraju bili oduševljeni atmosferom, energijom i cjelokupnim doživljajem. Tako da smo dobili veliki broj pozitivnih komentara, riječi, podrške i pohvale, kako je tokom samog događaja, tako i nakon njegovog završetka. I bilo je glavno pitanje kada mogu ponovo da očekuju neki ovakav događaj.
0: Moje gošće u studiju, poštovani slušaoci, je i Kristina Radunović. Kristina, Andrijevica ima bogatu tradiciju, ali svakako osvježenje kulturnog života privlači veliku pažnju. Koliko je po vašem mišljenju važno da grad ima ovakve manifestacije, posebno tokom ovih ljetnih mjeseci i ovih ljetnih dana koji su pred nama?
1: Smatram da su ovakve manifestacije izuzetno važne. Ljeto je period kad se ljudi više druže, provode vrijeme na otvorenom i traže kvalitetan sadržaj. Ovo je prava prilika da se okupe različite generacije, promoviše zajedništvo i pokaže da i manja sredina može organizovati događaje koji privlače pažnju i ostavljaju pozitivan utisak. Takvi događaji doprinose stvaranju ljepše slike o gradu i podstiču mlade da budu aktivni u svojoj zajednici.
0: Kompletan razgovor sa organizatorkama ovog događaja možete čuti u našoj posebnoj emisiji Nedeljni magazin, koja će biti emitovana sjutra u 11:15, repriza je u 14:00, a ta emisija naći će se i na našem sajtu radioandrijevica.net.

Na današnji dan 1825. godine rođen je Jovan Sundečić, sekretar knjaza Nikole i autor teksta prve zvanične crnogorske himne. Bio je veliki pobornik ujedinjenja južnoslovenskih naroda. U Crnu Goru je došao 1864. godine. Na Cetinju je 5 godina potom osnovao bogosloviju, koja je kasnije prerasla u bogoslovsko-učiteljsku školu. Bio je vlasnik i izdavač lista Crnogorac, urednik godišnjaka Orlić i časopisa Prosvjeta. Objavio je 10 zbirki mahom rodoljubivih pjesama na temu južnoslovenstva. Učestvovao je u realizaciji nekoliko konvencija između Crne Gore i Austrije i Crne Gore i Vatikana. I nakon penzionisanja zadržao je titulu knjaževog sekretara. Jovan Sundečić je umro 6. jula 1906. godine.

0: Oglasi i obaveštenja.
1: Obaveštenja Andrijevičkog vodovoda. DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještava potrošače koji imaju neizmirena dugovanja da će krajem juna biti pokrenuti postupci prinudne naplate putem javnih izvršitelja. Kako biste izbjegli blokade računa i dodatne izuzetno visoke troškove i izvršnog postupka koji često višestruko premašuju sam iznos duga za vodu, za ostala dugovanja možete izmiriti u cijelosti ili potpisati ugovor o otplati na rate. Ugovori se mogu potpisati u prostorijama vodovoda Andrijevica najkasnije do kraja juna tekuće godine. Unaprijed se zahvaljujemo svim potrošačima na razumijevanju i saradnji. DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještava potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da usled visokih temperatura dolazi do postepenog smanjenja priliva vode na vodoizvorištu, što bi u narednom periodu moglo uzrokovati pad pritiska u mreži. Apelujemo na sve potrošače da vodu troše krajnje racionalno i namjenski kako ne bismo bili prinuđeni da uvodimo nepopularne mjere restrikcija. Ekipe vodovoda i komunalne inspekcije će svakodnevno i pojačano kontrolisati teren. Svi potrošači koji budu zatečeni da vodu troše neracionalno za zalivanje bašti, njiva, zelenih površina ili pranje pločnika, bit će sankcionisani izdavanjem prekršajnih naloga sa visokim novčanim kaznama, kao i hitnim isključenjem sa vodovodne mreže. Unaprijed se zahvaljujemo svim odgovornim potrošačima koji racionalnim korišćenjem vode pomažu u očuvanju stabilnosti sistema i pokazuju solidarnost prema našim građanima. Pozivaju se potrošači priključeni na gradski vodovodni sistem kod kojih se vodovodni priključak u evidenciji našeg društva i dalje vodi na preminula lica ili na prethodne vlasnike nepokretnosti da dođu u prostorije vodovoda radi podnošenja zahtjeva za promjenu imena korisnika prenos priključka. Shodno zakonu o komunalnim djelatnostima, korisnici komunalnih usluga dužni su da pružaocu usluge pisanim putem prijave svaku promjenu vlasništva ili prava korišćenja nepokretnosti u roku od 15 dana od dana nastanka promjene. Ažuriranje baze podataka je neophodno kako bi se izbjegle nepravilnosti pri ispostavljanju računa, obezbijedila pravna sigurnost samih korisnika i omogućilo nesmetano pružanje usluga. Molimo potrošače da blagovremeno ispune ovu zakonsku obavezu kako preduzeće ne bi bilo prinuđeno da primijeni mjere ograničenja ili obustave isporuke vode zbog neusklađenosti podataka. Kaže se u obavještenjima DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica. Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom. Vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Uslužno vršimo i druge vrste transporta i prevoza, kao i transport vozila i građevinskih mašina do 8 tona. Trepča Andrijevica, kontakt telefoni 069-784-765 i 067-010-590.

0: prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: E sad razmišljaš.

U nastavku slijede servisne informacije, raspored rada Doma zdravlja Andrijevica. Prva smjena, dr. Džemail Gilić od 7 do 15 časova, pedijatar dr. Nada Radević od 12 časova, laboratorijske analize od 7.30 do 9.30 časova. Pacijente dr. Anđelije Popović će pregledati dr. Džemail Gilić od 15 do 19 časova, radiolog dr. Denis Kalač od 14 časova i 30 minuta. Druga smjena, dr. Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, u sjevernim predjelima prije podne ponegdje umjereno oblačnost, a od sredine dana mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, koji će do kraja dana proširiti se ponegdje i na ostali dio zemlje. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera sa pojavama prolazno pojačan i jak sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 37 stepeni.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.
0: Uvaženi slušaoci, pred nama je period od izuzetne važnosti za buduće srednjoškolce i njihove roditelje. Upis u srednje škole donosi mnogo pitanja, izbora i dilema kako izgleda ovogodišnji upisni rok koji smjerovi spremno dočekuju novu generaciju srednjoškolaca u srednjoj mješovitoj školi u Andrijevici i šta je sve potrebno od dokumentacije za uspješan upis u prvi razred. Teme su o kojima razgovaramo u nastavku programa. Naša gošća danas je direktorka Srednje mješovite škole u Andrijevici, gospođa Andrijana Andžić, sa kojom ćemo razjasniti sve detalje ovogodišnjeg konkursa. Gospođo Andžić, dobar dan iz studija Radio Andrijevice i hvala vam na ovom uključenju.
4: Dobar dan i vama, Zorici, hvala vama.
0: Pred polumaturantima je jedna od najvažnijih odluka u dosadašnjem školovanju, a prelazak u srednjoškolske klupe donosi mnogo uzbuđenja, ali i pitanja. Gospođo Andžić, kažite nam koji su ključni rokovi za predaju dokumentacije i sam upis u prvom upisnom roku.
4: Kao što znate, Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija je objavilo konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola, kako gimnazije, tako i stručnih škola. Od danas nam startuje upisni rok i trajaće od 23. do zaključno sa 26. junom. Ono što moram napomenuti jeste da se upis vrši elektronski svakog dana do 26. u toku 24 časa, a 26. juna zaključno sa 15 časova. Učenici imaju mogućnost elektronskog pristupa i sami podnošenja svojih prijava, ali također mi smo na raspolaganju svim našim polumaturancima i svakog dana je ovdje komisija kod koje oni mogu doći ukoliko imaju problema sa tehničkim poteškoćama ili ne mogu da se snađu. Komisija je tu dežurna i ona će im pomoći pri podnošenju prijava.
0: Koje obrazovne profile škola nudi ove školske godine i koji od njih privlače najviše interesovanja polumaturanata?
4: Ove školske godine smo na osnovu analize zahtjeva polumaturanata, njihovih želja, išli sa jednim odjeljenjem gimnazijskog, opšte gimnazijskog obrazovanja, jedno odjeljenje tehničar drumskog saobraćaja, veterinarski tehničar, to su smjerovi za četvrti stepen, i za treći stepen imamo u ponudi automehaničar i proizvođač prehrambenih proizvoda. Po našim nekim anketama i istraživanjima veliko je interesovanje za ove godine, što je jako pohvalno, usuprotno od prethodnih godina za gimnaziju. To ćemo vidjeti naravno na kraju ovog ciklusa upisivanja i podnošenja prijava, ali do sada za gimnaziju, za tehničara drumskog saobraćaja i za druge sad je još uvijek rano da govorimo, ali nadamo se da ćemo ono što smo ponudili i ispuniti.
0: U školi se izvodi i praktična nastava. Na koji način je koncipirana i gdje učenici mogu obavljati praksu?
4: U skladu sa nastavnim planovima i programima svakog dijela, kako stručnog četvrogodišnjeg, tako i trogodišnjeg, imamo potpisane sporazume sa poslodavcima gdje učenike upućujemo na izvođenje praktične nastave onako koliko imaju časova po kurikulumu. Tako da mi imamo neke poslodavce ovdje što se tiče tehničara drumskog saobraćaja i automehaničara, tu nam je veliku zahvalnost dugujemo IGMI, tehničkom pregledu IGMI, gdje oni obavljaju praktični dio. Znači, to je nešto što smo uspjeli da povučemo nazad iz okolnih opština i da vratimo u opštinu Andrijevica taj dio praktične nastave. Zatim imamo poljoprivredna domaćinstva gdje vršimo praktičnu nastavu, gdje djecu upućujemo, mljekaru Zora, imamo beauty, kozmetički salon u Beranama što se tiče kozmetičkog smjera, zatim nadam se veterinarska ambulanta Ralević sa kojima sarađujemo, tako, to su nam neki, nadam se da nisam nekoga zaboravila, ali imamo poslodavce i praksa se odvija regularno, znači odvija se praksa za razliku od nekih ranijih dešavanja gdje je to samo bilo u našim ovdje prostorijama. Sada imamo dio kada oni idu na praktični kod poslodavca zapravo i imamo dio koji obavljaju ovdje u školu.
0: Kada govorimo o opremljenosti škole, planiraju li se neka nova ulaganja i renoviranja tokom ovih ljetnjih mjeseci i pauze koju će i učenici, ali i nastavnici imati?
4: Pa, prošle godine smo dosta odradili posla. Imali smo renoviranje dvije učionice, imali smo dopunu, potpunu obnovu zapravo, namještaja školskih klupa, katedri, stolica u učionicama, ormara za nastavničku zbornicu itd. Ove godine za vrijeme ljetnjeg raspusta u planu imamo u saradnji naravno sa našim krovnom institucijom ministarstvom, obavješteni smo da ćemo dobiti dopunu još uvijek digitalizacije, što znači da ćemo najvjerovatnije u svakoj učionici imati dostupan internet, jak internet, televizor i projektor, računar, tako da to će nam omogućiti modernizaciju nastave.
0: Slogan pred ovaj konkurs za upis učenika u prvi razred za školsku 2026-27. godinu, slogan Srednje mješovite škole u Andrijevici je Znanje, vještina, budućnost. Šta taj slogan podrazumijeva? Zašto učenici treba da se opredijele baš za ovu školu?
4: Upravo je pravo ste rekli, znanje, vještina, budućnost, upravo ovdje sve to mogu da steknu naši polumaturanti i da se osjećaju kao kod kuće, da su na domak svojih domova, svojih roditelja i da imaju kompletnu podršku cijele škole, kako nastavnog, tako ne nastavnog osoblja. Prepoznajemo njihove talente, usmjeravamo ih, podstičemo. To je ono što mi nudimo, znači pravu jednu podsticajnu atmosferu i mjesto gdje je napredak zagarantovan.
0: Da se vratimo i konkursu, hoće li biti drugog upisnog roka?
4: Drugi upisni rok naravno bude u mjesecu avgustu, zavisi za koje smjerove će biti, to nam zavisi od popunjenosti prvog upisnog roka. Ukoliko se ispune mjesta u prvom upisnom roku, onda ta odjeljenja zatvaramo, a oni koji nisu ispunjeni, oni ostaju u avgustu. Znači u avgustu će svakako biti drugog upisnog roka, samo nisam trenutno sigurna, ne mogu se sigurno što tvrdim koji smjerovi će biti u avgustu ponuđeni.
0: Rang lista kandidata za upis u školu objavljuje se na oglasnoj tabli, a zatim učenici podnose dokumentaciju, je li to procedura?
4: Procedura je da se tokom svakog dana upisnog podnose prijave. Oni donose svoju dokumentaciju, znači svjedočanstva iz posljednjeg ciklusa osnovnog školovanja, donose diplomu sa maturskog ispita, donose neke diplome sa međunarodnih i drugih takmičenja koliko ima, sve se to boduje. Rang lista, rekla sam već da komisija pravi, je tu u toku svakog dana, na kraju radnog dana oni prave rang listu koju objavljujemo na oglasnoj tabli, odnosno na vratima naše škole, na zvaničnim mrežama, društvenim mrežama i na kraju kada izađe konačna rang lista, to će biti u 29. ili 26. juna, onda se podnosi prijava za upis, je 29. ovdje kod nas, popunjavaju prijavu i zvanično su naši učenici.
0: Gospođo Anđić, hvala vam na ovim detaljnim informacijama, hvala vam na uključenju i izdvojenom vremenu. Svim polumaturantima želimo mnogo sreće pri upisu i da izaberu smjerove koji će biti najbolji temelj za njihovu budućnost. Puno uspjeha u radu.
4: Hvala puno.
5: proste vojvođanske zime. Na salašu prijatelja mor, malo društvo se skupilo iz grada, sve mladići iz dugih školskih dana.

jedne proste vojvođanske zime. Na salašu prijateljamo, dok su ruke još promrzle od puta, dugo stresale pravnje s kaputa. Ti si prišla

smo izašli na dvorište, ja i Kristina. Štipao je snijeg pod nogama, ljubio sam je, ljubio, da li se sjećaš, Kristina?

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.
4: U osnovnoj školi Bajo Jojić prošle sedmice upriličena je svečana dodjela diploma Luča koje se tradicionalno dodjeljuju učenicima za odlične uspjehe tokom 9 godina školovanja. Koliko je nagrađenih učenika bilo ove godine i kako je upriličena dodjela ovih priznanja čućemo u nastavku od direktora škole Božitara Vukićevića. Gospodine Vukićeviću, dobar dan vam želim iz studija Radio Andrijevice.
5: Dobar dan, hvala na pozivu i interesovanju. Srdačan pozdrav za sve vaše slušaoce.
4: Kako sam i rekla, u najavi prošle sedmice je upriličena dodjela diploma Luča, pa da čujemo od vas koliko je učenika nagrađeno i kako ste organizovali dodjelu ovih priznanja.
5: To je svečan čin, veseo koji na neki način predstavlja krunu nastavne godine, ali ne samo godine, nego i čitavog nastavnog i vaspitnog procesa koji je trajao 9 godina za tu generaciju. Ove godine smo to upriličili u prostorijama škole, u prisustvu roditelja nagrađenih učenika i učenica i jednog dijela nastavnog kadra koji je tog dana po radnim zadacima bio tu angažovan. Njih je 5. Jedan dječak, 4 djevojčice, djeca za ponos, djeca koja predstavljaju ozbiljnu investiciju dječijeg, odnosno ljudskog potencijala koji smatramo najvećim bogatstvom našeg društva.
4: Koliko je izazovno u današnje vrijeme motivisati učenike da postignu ovakav nivo obrazovanja i ovakav nivo uspjeha?
5: Zadnjih par godina vodi se polemika uopšte o diplomi Luča, o kriterijumima dodjele, tako da smo u nekom prethodnom periodu imali, da se tako izrazim, poplavu tih Luča. Zadnjih par godina kriterijumi ocjenjivanja su jasno i precizno definisani, tako da to predstavlja realni odraz njihovog znanja. Danas u borbi sa digitalnim tehnikama morate se izboriti za pažnju učenika. Moramo koristiti ta digitalna sredstva, usmjeriti ih na pravilan način da bi se došlo do tog priznanja. Potreban je i prirodni dar, predodređenost te djece, njihov zaista veliki trud i napor, saradnja sa roditeljima, pravilno usmjeravanje iz porodice, iz kuće, ali namjerno na kraju, ali i jednako značajan kao njihova darovitost, zaista jedan naporan i mukotrpan posao nastavnika. Pretpostavljam da većina naših slušalaca kad to gleda sa strane, što zbog relativno kratkog vidnog radnog vremena prosvetni posao i ne doživljava toliko naporan i težak, vjerujte mi, sve ono što se vidi na času tome prethode jedne ozbiljne pripreme, svaki čas je priča za sebe. Tu ide i intelektualna i emocionalna priprema, zaista u današnjem ovako izazovnom vremenu gdje vidimo da nauka, sport, kultura, umjetnost imaju sve manje interesovanja među građanstvom i upliva. Danas kad smo neopravdano više skoncentrisani na kapital, na ekonomiju, zaista je uspjeh i zaista je potreban ogroman rad da bi se postigao takav rezultat.
4: Danas je i počeo upis učenika u prvi razred srednjih škola u Crnoj Gori. Ovi mladi ljudi sada zatvaraju jedno važno poglavlje. Koji je vaš glavni savjet za njih pred stupanje u srednju školu?
5: Mi u okviru osnovne škole prvenstveno zahvaljujući napornom radu naše stručne saradnice, vršimo jedan vid karijernog vođenja, pripreme za odabir buduće profesije. Djeca imaju sasvim dovoljno informacija u saradnji sa srednjom mješovitom školom iz Andrijevice, koji su skoro organizovali jednu prezentaciju na gradskom trgu gdje su prisustvovali učenici završnih razreda naše škole. Imali su baš podrobno informisanje o svemu tome. Milo mi je što se veliki dio te djece, zahvaljujući toj kampanji, ove godine odlučio da srednju školu upiše kod nas u Andrijevici. To je jedan lokal patriotski čin i pokušaj da nam ta omladina, ponovo ću ponoviti, kao naš najveći potencijal, ostane tu. Međutim, u sadašnjoj konstelaciji informacionog društva, gdje je internet sve prisutan, oni zaista i samostalno, individualno se informišu, dobijaju sve neophodne informacije.
4: I možda za kraj ovog uključenja da vas pitamo, planiraju li se neki radovi tokom ovih ljetnih mjeseci u školi što se tiče i tog renoviranja objekta i ulaganja u sam objekat i u prostorije u kojima borave naša djeca?
5: Naravno. Trenutno je u toku najveći investicioni ciklus od formiranja institucionalizovanog obrazovanja u Crnoj Gori. Prošle godine je za te svrhe vlada odvojila nekih 160 miliona. Mi, pored ovog kapitalnog dijela, gdje sa radošću dočekujemo izgradnju nove fiskulturne sale, naravno planiramo i adaptaciju i uređenje postojećih kapaciteta. Znate da su tu propisi precizni, strogi. Jedan veliki dio vremena, sad ovog kad je najpogodnije za radove, gubi se na, da se tako izrazim, čekanje tih rokova, raspisivanje tendera. Onda uđemo u situaciju kad se sredstva odobre, ali zato što se već u objektima obavlja nastava, i ipak je ovo sjeverni planinski kraj, kad meteorološke prilike budu nezgodne, tad je vrijeme za radove, ali nadam se da će se to što može ove sezone odraditi, a se srećamo stalo naredne.
4: Hvala vam puno, gospodine Vukićeviću, na ovom uključenju. Svim Lučanušama želimo puno uspjeha u daljem školovanju. Oni su potvrda da vaspitno-obrazovna ustanova na čijem ste vi čelu nastavlja tradiciju stvaranja uspješnih i talentovanih mladih ljudi. Hvala vam još jednom.
5: Hvala vama, i samo još ako dozvolite, uputit ću ovom prilikom javnu zahvalnost ljudima velikog i čistog srca koji su ovaj put pomogli da ova dodjela Luča prođe na jedan uzvišeni, svečan način. U prvom redu zahvalio bi se porodici našeg sugrađanina Dejana Đekovića, koji je odredio finansijska sredstva kojima su svih petoro Lučanoša nagrađeni, a također i našem predsjedniku Savjeta roditelja Igoru Ćiroviću, koji je širenjem mreže prijatelja škole obezbijedio vrijednu nagradu, poklon, stimulans i motiv za buduće školovanje našoj najboljoj učenici Jeleni Labović. Na taj način je dodijeljen računar, laptop. Hvala vama i još jedan pozdrav za vaše slušalce.
4: Hvala vam, gospodine Vukićeviću. Poštovani slušalci, ostanite i dalje uz naš program kroz koji ćemo uvijek pratiti uspjehe naših mladih sugrađana. Srdačan pozdrav i do narednog slušanja.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.
4: Oglasi i obavještenja.
0: Obavještenja Andrijevičkog vodovoda. DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještava potrošače koji imaju neizmirena dugovanja da će krajem juna biti pokrenuti postupci prinudne naplate putem javnih izvršitelja. Kako biste izbjegli blokade računa i dodatne izuzetno visoke troškove i izvršnog postupka koji često višestruko premašuju sam iznos duga za vodu, za ostala dugovanja možete izmiriti u cijelosti ili potpisati ugovor o otplati na rate. Ugovori se mogu potpisati u prostorijama vodovoda Andrijevica najkasnije do kraja juna tekuće godine. Unaprijed se zahvaljujemo svim potrošačima na razumijevanju i saradnji. DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještava potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da usled visokih temperatura dolazi do postepenog smanjenja priliva vode na vodoizvorištu, što bi u narednom periodu moglo uzrokovati pad pritiska u mreži. Apelujemo na sve potrošače da vodu troše krajnje racionalno i namjenski kako ne bismo bili prinuđeni da uvodimo nepopularne mjere restrikcija. Ekipe vodovoda i komunalne inspekcije će svakodnevno i pojačano kontrolisati teren. Svi potrošači koji budu zatečeni da vodu troše neracionalno za zalivanje bašti, njiva, zelenih površina ili pranje pločnika, bit će sankcionisani izdavanjem prekršajnih naloga sa visokim novčanim kaznama, kao i hitnim isključenjem sa vodovodne mreže. Unaprijed se zahvaljujemo svim odgovornim potrošačima koji racionalnim korišćenjem vode pomažu u očuvanju stabilnosti sistema i pokazuju solidarnost prema našim građanima. Pozivaju se potrošači priključeni na gradski vodovodni sistem kod kojih se vodovodni priključak u evidenciji našeg društva i dalje vodi na preminula lica ili na prethodne vlasnike nepokretnosti da dođu u prostorije vodovoda radi podnošenja zahtjeva za promjenu imena korisnika, prenos priključka. Shodno zakonu o komunalnim djelatnostima, korisnici komunalnih usluga dužni su da pružaocu usluge pisanim putem prijave svaku promjenu vlasništva ili prava korišćenja nepokretnosti u roku od 15 dana od dana nastanka promjene. Ažuriranje baze podataka je neophodno kako bi se izbjegle nepravilnosti pri ispostavljanju računa, obezbijedila pravna sigurnost samih korisnika i omogućilo nesmetano pružanje usluga. Molimo potrošače da blagovremeno ispune ovu zakonsku obavezu kako preduzeće ne bi bilo prinuđeno da primijeni mjere ograničenja ili obustave isporuke vode zbog neusklađenosti podataka. Kaže se u obavještenjima DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica. Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom. Vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Uslužno vršimo i druge vrste transporta i prevoza, kao i transport vozila i građevinskih mašina do 8 tona. Trepča, Andrijevica, kontakt telefoni 069-784-765 i 067-010-590.

0: Uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz Radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz remitovanje programa Radija Crne Gore.
1: Prepoznati već prvom sljedećom prilikom. Hvala.
2: Zahvaljujem kolegi Erakoviću. Idemo dalje. Koleginica Sonja Popović ima riječ.
3: Poštovane građanke i građani Crne Gore, uvaženi ministre Božoviću, prije nego što pređem na predmetnu temu, htjela bih da vas pitam da li ste se u međuvremenu od našeg posljednjeg susreta informisali u vezi sa slučajem koji sam kandidovala na nekoj od prethodnih sjednica, koji se odnosi na potencijalnu prevaru kojom su pogođeni mladi ljudi koji su učesnici Work and Travel programa, s obzirom na to da već danima pristižu optužbe da je određena agencija sa sjedištem u Podgorici uzela njihov novac, a nije ispunila obaveze na koje se obavezala ugovorom i mnogo mladih ljudi je dakle dalo novac koji je vjerovatno zarađivalo u prethodnoj godini radeći za dnevnicu ili su im jednostavno i porodice odvajale da bi pomogle njihov odlazak u Ameriku. Oni na kraju zbog nečije neodgovornosti, nemarnosti, neozbiljnosti, u krajnjem zbog prevare, nijesu otišli na taj program. I ja sam i tada kazala da ste vi prva adresa kojoj se obraćam da kao ministar pravde obezbijedite adekvatnu pravnu zaštitu za mlade ljude, jer ukoliko i mi kao odgovorni ne obezbijedimo adekvatnu pravnu zaštitu, odnosno ukoliko država nestane uz mlade ljude u konkretnom slučaju, onda nema pravo da postavlja pitanja zašto mladi u Crnoj Gori nedovoljno vjeruju ovom i ovakvom sistemu. Podsjećam da smo iz medija informisani da su policija i tužilaštvo pokrenuli određene postupke, ali bih voljela da zbog javnosti i zbog porodica koje čekaju odgovore, zbog tih mladih ljudi, malo detaljnije kažete nešto o tome, onoliko koliko možete u ovom trenutku, ukoliko ste se u ovih nedjelju dana dodatno informisali oko toga. Kao što znate, na dnevnom redu je predlog zakona o izmjeni zakona o obligacionim odnosima. Naravno, i ovo zakonsko rješenje se donosi radi usklađivanja sa pravnom regulativom Europske unije. Kroz ovu izmjenu se definišu, kao što ste sami rekli, neka detaljnija pravila kada je u pitanju odgovornost proizvođača za štetu nastalu uslijed neispravnih proizvoda. To bi suštinski trebalo da znači jačanje zaštite potrošača. I evropski koncept je takav da se teret rizika zapravo prebacuje na onoga ko ostvaruje profit na osnovu onoga što proizvodi i u krajnjem plasira na tržište. To može značiti da će proizvođači izdvajati više sredstava za kontrolu kvaliteta, što je svakako dobro, i za pravnu zaštitu u krajnjem, što definitivno u praksi, i na to moramo ukazati, može da se odrazi na način što će se na račun toga da budemo objektivni i doći u situaciju da proizvođači zbog izdvajanja više novca u ovu svrhu i podignu cijene svojih proizvoda. Dakle, cijenu bolje kontrole, osiguranja, pravne zaštite i tako dalje na kraju na ovaj ili onaj način plaća potrošač. Iako bi suštinski ovo zakonsko rješenje trebalo u finalu da dovede do toga da građani lakše ostvaruju naknadu štete uslijed neispravnosti proizvoda, imam obavezu da ukažemo i na to da je oštećeni taj koji mora dokazati uzročnu vezu između neispravnosti proizvoda i štete koja je uslijed te neispravnosti nastala. I druga stvar, sigurno da brže i lakše ne mogu ostvariti zaštitu ako uzmemo u obzir i dugotrajnost sudskih postupaka. Dakle, to je jedna objektivna okolnost, tako da to znači da nam je i za ovu vrstu zaštite građana potrebno efikasno pravosuđe. Da li je ono u dovoljnoj mjeri danas efikasno, vi vjerovatno i znate moj stav o tome, ne bih danas zalazila u detalje, ali definitivno mislim da nam treba efikasno pravosuđe kako bi se ostvarila i adekvatna zaštita građana na ovom planu. I naravno, ovaj predlog definiše i to da odgovornost nije samo na proizvođaču, odgovornost je i na uvozniku, koji je spona zapravo, simbolično rečeno, između proizvođača i potrošača koji, recimo, kupuje tu robu na crnogorskom tržištu. Kad smo kod uvoza, ministre Božoviću, ja moram iskoristiti ovu diskusiju da ukažem i na poražavajuće podatke. Pazite najnovije. U prva četiri mjeseca, dakle u periodu od januara do aprila, Crna Gora je izvezla robu vrijednu 175,6 miliona eura, dok je uvoz iznosio 1,34 milijarde eura. Skoro 8 puta je danas veći uvoz od izvoza. I pazite podatak za april ove godine, tekuće godine. U aprilu ove godine Crna Gora je uvezla robu vrijednu 391,9 miliona, dok je izvoz iznosio 48,3 miliona eura. Trgovinski deficit u aprilu je bio 343,6 miliona eura. Evo podataka i za 2025. godinu. Izvoz robe u 2025. godini iznosio je 572,3 miliona eura, dok je uvoz dosegnuo čak 4,4 milijarde eura. U poređenju sa prethodnom godinom, to jest 2024. izvoz je smanjen za 7%, dok je uvoz porastao za 9,3%. Ovim bi trebalo neko ozbiljno da se bavi, ministre Božoviću, taj neko bi trebalo da bude i vlada Crne Gore, no WhatsApp sjednice nijesu dobra platforma za rješavanje ovako ozbiljnih izazova. Crna Gora je tokom 2025. godine uvezla poljoprivrednih proizvoda u vrijednosti od čak 1,07 milijardi eura, dok je izvoz iznosio svega 106,2 miliona eura. Crna Gora je tokom 2025. godine, pazite sad, svakog dana uvozila gotovo 3 miliona eura hrane i poljoprivrednih proizvoda, odnosno više od 122 hiljade eura po satu, dok je istovremeno izvoz iznosio svega oko 12 hiljada eura po satu. Poražavajuće mi je da u državi kakva je Crna Gora, kad uđete u prodavnicu, na rafovima možete naći mnogo više proizvoda koje uvozimo nego domaćih proizvoda. I zato ja i danas pozivam sve da biramo da kupujemo crnogorske proizvode i da na taj način pružimo podršku crnogorskim proizvođačima, jer je i to neđe mjera patriotizma u mom sistemu vrijednosti. U zaključku govorit ću naravno jezikom simbola inspirisana današnjim zakonskim rješenjem. Aktuelna vlada, najglomaznija vlada koja građane košta papreno, a čuli ste od doktora Erakovića i zbog čega, ne može čak ni da strahuje od neispravnosti onoga što proizvodi, jer ne proizvodi ništa. Podsjetit ću na samo neka od datih obećanja koja do današnjeg dana nijesu ispunjena. Spajić je od 2021. najavljivao dolazak milijardu eura investicija iz Japana. Od tih milijardu eura nijesmo viđeli ni cent. U septembru 2021. najavio je investicioni paket od 500 miliona eura i otvaranje 1000 novih radnih mjesta u Pljevljima. Građani Pljevalja nijesu viđeli ni od ovoga ni cent, niti su viđeli neko novo radno mjesto u opštini Pljevlja. Spajić je najavio i formiranje državne dostavne službe, takozvanog državnog glova, i otvaranje državnog online supermarketa kako bi se suzbili visoki trgovački lanci i marže. Od državnog glova do dana današnjeg nema ništa. Spajić je najavio početak druge dionice autoputa u septembru 2024. godine. Viđeli smo da vam je 6 godina trebalo da izaberete izvođača radova. Obećao je da će 1. januara 2025. godine prosječna penzija biti 600 eura. Obećao je sedmočasovno radno vrijeme, od sedmočasovnog radnog vremena nema ništa. Obećali ste i prva useljenja u kompleksu Velje Brdo sredinom 2026. Evo i danas pitamo gdje su ključevi od tih prvih stanova. Obećano je da će 2006. u Crnoj Gori se graditi istovremeno 10 dionica autoputeva, pričano je kako će Crna Gora biti veliko gradilište, kako će se ježiti dok budu letjeli iznad Crne Gore. Jedino od čega se građani ježe jeste neradne odgovornosti i neozbiljnost koja stanuje u aktuelnoj vladi. Zbog svega navedenog, gospodine Božoviću, ja često ovu vladu označavam kao lošeg domaćina. A zašto? Zato što dobar domaćin zna da ne može trošiti više od onoga što zaradi. Ova vlada ne proizvodi apsolutno ništa, a troši i suviše mnogo. Zahvaljujem.
2: Zahvaljujem koleginici Popović. Obzirom da nemamo više prijavljenih diskusija, pitam ministra da li želite dati završno obrazloženje. Izvolite.
4: Neću dužiti, ali pokušat ću u završnoj riječi da se osvrnem i na neke navode koji pitanja koja su bila, a koja se možda i ne tiču direktno ove teme ili ovog zakona. Danas je standard u Evropskoj uniji prije svega zaštita potrošača. I zaštita potrošača nije samo zagarantovana ovim zakonom i ovim odredbama. Na snazi u Evropskoj uniji između ostalog uredba Brisel 1 bis koja između ostalog u međunarodnom privatnom pravu zagarantuje zaštitu potrošača koja je uvijek u korist potrošača čak i kada je riječ o međunarodno privatno pravnim sporovima. To se prije svega odnosi na povoljnost da potrošač ima mogućnost ili izbora mjerodavnog prava ovom ili u ovom slučaju konkretnom, kada je riječ o ovoj uredbi, ima mogućnost izbora suda pred kojim će se voditi postupak, dakle koji bi bio u korist, odnosno prema redovnom boravištu oštećenog, odnosno potrošača. Zašto je ovo važno istaći? Zbog toga što nije uvijek i nije u svim situacijama teret na samom potrošaču i nije samo u okviru ovog, već prosto standardi Evropske unije su takvi da je što je moguće više se razvijaju izvori prava koji će biti u korist zaštite potrošača. Još jedan onako dobar i zanimljiv primjer i to koliko je danas u Evropskoj uniji zaštita potrošača značajna govori u prilog tome da i sam direktorat koji se odnosi na vladavinu prava odnosi se i na zaštitu potrošača, dok se Ministarstvo pravde Savezne Republike Njemačke zove Ministarstvo pravde, odnosno pravosuđa i zaštite potrošača. Prosto to je danas esencije zaštite ljudskih prava svakog od nas i potrošači moraju biti dodatno zaštićeni i iz tog razloga je važno reći. Meni je tema zaštite potrošača jedna od bližih privatno, ali to je neka druga tema. A druga stvar kada govorimo o slučaju koji se ne odnosi na ovu temu, a govori se o mogućoj ili eventualnoj prevari koja se odnosila na mlade ljude zbog pozicije u kojoj se nalazim. U pisanoj formi ću sva saznanja podijeliti sa uvaženom koleginicom i to sve što sam saznao dostavit ću do petka da ne bih ja sa ove govornice javno prejudicirao određene stvari. Razumijet ćete zašto uvažene poslanice i poslanici imaju ipak određeni stepen sloboda veći nego što ima ministar pravde po pitanju otvorenih postupaka. Ovo u pisanoj formi, taj odgovor, odnosno ti komentari, bit će do petka. Hvala.
2: Zahvaljujem. Zahvaljujem ministru Božoviću. Evo, prekršit ću poslovnik, daću vam minut. Izvolite.
3: Hvala vam na razumijevanju. Pošto se tema tiče mladih ljudi, iz tog razloga sam i tražila ovu reakciju. Ministre, i u diskusiji sam kazala da razumijem vašu poziciju, da ne možete komentarisati postupke koji su u toku, tako da mi je potpuno jasan i ovaj vaš stav, ali mi je bilo važno da se angažujete dodatno da bismo ubrzali stvari i eventualno pružili dodatnu podršku mladim ljudima i sa najviše adrese zadužene za pravdu u ovoj državi, jer ponavljam, ukoliko država u ovom trenutku nestane uz njih, onda nikada nećemo imati pravo da postavimo pitanje zašto nam u nedovoljnoj mjeri ne vjeruju, odnosno zašto u nedovoljnoj mjeri vjeruju ovom sistemu. Dakle, ponavljam još jednom poruka svim mladim ljudima, ukoliko smatrate da ste prevareni, prijavite to nadležnim institucijama. Ukoliko ste prevareni, to sigurno nije vaša sramota. Ukoliko vas sistem ne zaštiti, to će biti sramota ovog sistema. Zahvaljujem.
2: Zahvaljujem koleginici Sonji Popović. Sada konstatujem da je pretres završen. Izjasnit ćemo se naknadno. Istovremeno vas obavještavam da ću dati pauzu jer predstavnica predlagača zakona nije tu i neće biti u mogućnosti da uđe u skupštinsku salu do 13 časova. Tako da je pauza do 13 časova.

MN E-Play. Od sada na Magenta TV-u Crnogorskog Telekoma. Bez instalacije, bez registracije, odmah dostupno. Otvorite aplikaciju i gledajte RTCG sadržaje.

0: Reklame Radija Crne Gore.
1: I snažno i hrabro, i snažno i hrabro, jer uvijek je sad i nema kad tad. Otvori sljedeće poglavlje svoje biznis priče uz pro biznis kredite do 50.000 eura, uz ročnost do 7 godina. Očekuju te i besplatne edukacije. Posjeti altermodus.net ili pozovi 19996. Altermodus, uz tebe smo.
2: Neka putovanja počinju spontano, neka planiramo mjesecima, ali za sva nam treba jedno. Dobar kofer. Sakupljajte markice i ostvarite 50% popusta na Traveler kofere kreirane za svaku avanturu. Markice vas čekaju od 1. juna do 15. avgusta, a kofere sa popustom možete kupiti do 31. avgusta ili do isteka zaliha. Za putovanja koja tek dolaze, samo u Aroma City i Konto marketima.
3: Poštovani putnici, uskoro polijećemo. Udobno se smjestite, a u slučaju iznenadnog straha od roaminga, maske za kiseonik vam neće biti potrebne. Možete da odahnete jer turbulencija na vašem računu neće biti. Želimo vam ugodan let.
4: Od sada, po prvi put u Crnoj Gori, uz nove One pakete nakon slijetanja, slobodno koristite internet, postavljajte storije, javljajte se kući. Opušteno u Evropu. One. Za svaki trenutak.
5: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
6: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move, gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel, imate prijatelje.
7: Kad se Arigi pasta iz srca Toskane spoji sa pelatima Rosso Gargano iz sunčane Apulje, kad Dante maslinova ulja dodaju miris juga, tada svaki zalogaj nosi ukus Italije. Svi ukusi Italije na jednom mjestu. Samo u Aroma, City i Konto marketima.
0: Reklame Radija Crne Gore.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: Uvaženi slušaoci, dobar dan, pratite Radio Dnevnik. Na samom početku da čujemo o čemu će biti više riječi u Dnevniku. Nalazište Mermera neiskorišćeno, mještani se protive aktiviranju. Muzički matine u Andrijevici donio novu svježu energiju i okupio sve generacije. MMF završio misiju u Crnoj Gori. Preporuke za jačanje fiskalne stabilnosti i budžetskog okvira. Univerzitet Crne Gore objavio konkurs za upis na osnovne studije. Za 24 sata 20 saobraćajnih nezgoda, jedna osoba povrijeđena teže, 6 lakše. Vrijeme u Crnoj Gori sutra sunčano, popodne moguća kiša.

0: Mještani Andrijevičkih mjesnih zajednica Zabrđe, Trešnjevo, Slatina, Prisoje i Trepča obavijestili su javnost u otvorenom pismu da će koristiti sva legitimna sredstva i neće dozvoliti da se na lokalitetu Žoljevica pristupi ponovnom otvaranju kamenoloma gdje je nekada poslovala kompanija Mermer. Oni su ujedno uputili dopise premijeru Milojku Spajiću, ministru ekologije i održivog razvoja i razvoja sjevera Damjanu Ćulafiću i predsjedniku opštine Andrijevica Željku Ćulafiću, apelujući da spriječe da se na Žoljevici izvode bilo kakve radnje koje se tiču eksploatacije mineralnih sirovina. Iz neposredne komunikacije sa građanima naših pet mjesnih zajednica proizilazi nepodijeljen i izričit stav da se ne dozvoli otvaranje i rad kamenoloma Žoljevica. Njegov rad devastirao bi životnu sredinu. Apelujemo na vas da ne odobrite rad kamenoloma, uostalom ubijeđeni smo da ni jedna profesionalna i nepristrasno urađena studija o uticaju kamenoloma na životnu sredinu ne bi dala saglasnost za njegov rad, navodi se u dopisu mještana.
1: Njihova reakcija uslijedila je nakon što je nedavno završena javna rasprava na nacrt koncesionog akta o lokalitetu nemetalične mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog i tehničko-građevinskog kamena na ležištu Žoljevica, koju je iniciralo Ministarstvo energetike i rudarstva. Nalazište Mermera u Andrijevici se prostire na čak 70 hektara i to još prema istraživanjima iz 60. godina. Nova istraživanja koje je radio Geološki zavod iz Podgorice potvrđuju te prvobitne informacije, kao i to da se radi o takozvanom ukrasnom kamenu visokog i izuzetnog sjaja, odnosno da njegovu osnovu čini arhitektonski građevinski kamen ili skraćeno AGK. Tek mali procenat mermernog kamena sa nalazišta u Andrijevici slabijeg kvaliteta i slabijeg mehaničkog svojstva. Mještani ne prihvataju argumentaciju da se to prije tri decenije preduzeće Mermer drugi niz godina bavilo eksploatacijom mermera iz Žoljevice. Sa iskopavanjem mermera prestalo se početkom 90. godina prošlog vijeka kada je ovo preduzeće otišlo u stečaj.

0: U današnjem izdanju emisije Andrijevička panorama tema je bio zanimljiv događaj koji je održan nedavno u našem gradu, a riječ je o muzičkom matineu koji je u našu Andrijevicu donio neku novu, svježu energiju i okupio sve generacije.
1: Imala sam priliku da danas ugostim mlade dame koje su bile zadužene za ovu organizaciju, Ivonu Đeković, Nađu Vučević, Mariju i Kristinu Radunović. Recite nam kako je rođena ideja o organizovanju muzičkog matinea u Andrijevici, šta vas je najviše inspirisalo?
2: Ideja o organizovanju muzičkog matinea u Andrijevici rodila se iz želje da našem gradu ponudimo sadržaj koji će okupiti ljude svih generacija kroz muziku,

0: druženje i pozitivnu energiju. Najveća inspiracija bili su upravo mladi iz Andrijevice i okoline. Željeli smo da stvorimo događaj na kojem će se osjećati kao aktivni učesnici, a ne samo kao publika. Matine je zamišljen kao prostor gdje mladi mogu da se povežu, razmenjuju ideje i provedu vrijeme, pokazujući da i u manjim sredinama mogu nastati lijepe i vrijedne uspomene. Inspirisala nas i potreba da obogatimo kulturni sadržaj našeg grada i da stvorimo događaj koji će promovisati sve lokalne talente, ali naravno i privući goste iz drugih sredina.
1: Marija, kada podvučete crtu i saberete sve ove sjajne utiske, koja vam je slika ili trenutak sa ovog događaja donio najveću satisfakciju kao organizatorima?
0: Pa kada podvučemo crtu i saberemo sve utiske, najveću satisfakciju donijela nam je slika velikog broja mladih ljudi okupljenih na jednom mjestu. U vremenu kada mladi često traže sadržaj van svog grada, za nas je bilo posebno značajno vidjeti da su prepoznali vrijednost ovog događaja i da su ga prihvatili kao svoj. To je bio trenutak koji nam je pokazao da smo stvorili cilj, stvorili smo prostor za druženje i pozitivnu energiju i nova poznanstva. Upravo ta slika zajedništva i mladosti ostaje najljepša uspomena sa ovog događaja i nama najveća nagrada za sav trud uložen u organizaciju.
1: Nađa, ti si također učestvovala u organizaciji. Vidjeli smo da su sugrađani sjajno reagovali. Šta je najbolji vjetar u leđa? Ali vas ovi utisci već sada tjeraju da razmišljate o sljedećim koracima i nekom novom projektu?
2: Reakcije su stvarno bile pozitivne i to je definitivno bio najjači vjetar u leđa. Nas četiri smo uvijek otvorene za aktivnosti koje doprinose mladima iz našeg grada, pa ukoliko bi se ukazala prilika, sigurno da bi radile na nekom novom projektu, ali kada je riječ o matineu, on je iziskivao dosta truda i vremena sa naše strane, a također i novčanih sredstava, pa bi o takoj nekoj organizaciji morali da razmislimo.
1: Organizacija ovakvih dešavanja zahtijeva i taj timski rad, koje sve podržao ovaj projekat i kome dugujete i najveću zahvalnost.
2: Što se samo projekta tiče, u organizaciji smo učestvovali mi, imali smo stalnu podršku od strane nevladine organizacije od koje smo i dobijali sredstva za organizaciju samog događaja. Također smo imali i komunikaciju sa Marinom i Damirom koji su bili ispred nevladine organizacije. Oni su nam uvijek bili od velike pomoći. Naravno, tu je uvijek i podrška porodice i najbližih prijatelja, što je definitivno ono što je najpotrebnije da bi nešto ovako uspjelo od strane mladih ljudi.
1: Sa nama u studiju je i Ivona Đeković. Ivona, da li planirate da ovaj matine možda postane i neka tradicija u našoj Andrijevici?
3: Iskreno, za sada nam to nije u planu, prvenstveno zato što organizacija ovakvog događaja zahtjeva mnogo vremena, energije i posvećenosti, iako možda sa strane djeluje sve jednostavno, iz jednog ovakvog projekta stoji mnogo detalja, koordinacije, komunikacije i priprema koje traju sedmicama, pa čak je to i mjesec dana koliko nama trebalo. Za nas je ovo bio jedan veliki izazov i svojevrsni iskorak iz zone komfora, ali prilika da testiramo jednu novu ideju, ali eto, nikada ne recite nikad.
1: Kakve su prve reakcije i sugrađana i posjetioca? Šta su vam oni rekli posle završenog dana?
3: Pa prve reakcije sugrađana bile su upravo onakve kakve smo i očekivale. Mnogo znati želje, interesovanja i pitanja. Budući da koncept matinea nije nešto na što su ljudi u našem gradu navikli, mnogi nisu bili sigurni što mogu da očekuju, pa su željeli da saznaju više o samom događaju, programu i atmosferi. To nam je pokazalo da postoji interesovanje za nešto novo i drugačije u našem gradu. Kada su u pitanju posjetioci, dakle, mnogi reakcije su zaista premašile naše očekivanja. Mnogi su nam rekli da su došli bez velikih očekivanja, samo eto iz radoznalosti, a da su na kraju bili oduševljeni atmosferom, energijom i cjelokupnim doživljajem. Tako da smo dobili veliki broj pozitivnih komentara, riječi, podrške i pohvale, kako je tokom samog događaja, tako i nakon njegovog završetka. I bilo je glavno pitanje kada mogu ponovo da očekuju neki ovakav događaj.
1: Moje gošće u studiju, poštovani slušaoci, je i Kristina Radunović. Kristina Andrijevica ima bogatu tradiciju, ali svakako osvježenje kulturnog života privlači veliku pažnju. Koliko je po vašem mišljenju važno da grad ima ovakve manifestacije, posebno tokom ovih ljetnih mjeseci i ovih ljetnih dana koji su pred nama?
0: Smatram da su ovakve manifestacije izuzetno važne. Ljeto je period kad se ljudi više druže, provode vrijeme na otvorenom i traže kvalitetan sadržaj. Ovo je prava prilika da se okupe različite generacije, promoviše zajedništvo i pokaže da i manja sredina može organizovati događaje koji privlače pažnju i ostavljaju pozitivan utisak. Takvi događaji doprinose stvaranju ljepše slike o gradu i podstiču mlade da budu aktivni u svojoj zajednici.

0: Ministar financija Novica Vuković sa saradnicima održao je završni sastanak sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda, čime je okončana jednonedjeljna ekspertska misija posvećena analizi fiskalnih pravila i pripremi preporuka za dalje jačanje fiskalnog okvira Crne Gore. Tokom misije predstavnici MMF-a i Ministarstva financija razmatrali su najbolja rješenja u sprovođenju fiskalnih pravila, samu primjenu fiskalnih pravila na javne financije, kao i, kako se navodi, mogućnosti za dodatno usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa reformisanim okvirom ekonomskog upravljanja Evropske unije. Na završnom sastanku predstavljeni su preliminarni nalazi i preporuke MMF-a koje su usmjerene na nastavak primjene fiskalne discipline, dodatni alati kod srednjoročnog budžetskog planiranja i jačanje institucionalnog okvira za nadzor javnih financija, piše u saopštenju. Vuković je ocijenio da je misija bila izuzetno korisna i da potvrđuje opredjeljenost Crne Gore da nastavi sa reformama koje doprinose dugoročnoj fiskalnoj stabilnosti i uspješnom napretku ka članstvu u Evropskoj uniji.
1: Preporuke Međunarodnog monetarnog fonda predstavljaju vrijedan doprinos daljem jačanju našeg fiskalnog okvira. Posebno je značajno što je to komisije prepoznato da su brojna rješenja sadržana u predlogu zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti već usklađena sa principima reformisanog fiskalnog okvira Evropske unije. Naš cilj ostaje jasan, očuvanje stabilnih javnih financija, odgovorno upravljanje budžetom i stvaranje dodatnog povjerenja građana, investitora i međunarodnih partnera u ekonomske politike Crne Gore, poručio je ministar. On je naglasio da će Ministarstvo financija detaljno analizirati preporuke MMF-a i uzeti ih u obzir tokom daljeg procesa finalizacije i sprovođenja reformi. Značajan dio preporuka važnog finansijskog partnera Ministarstvo financija već sprovodi u oblasti fiskalnog planiranja, upravljanja fiskalnim rizicima, javnim dugom i javnim investicijama. Ministar je zahvalio Međunarodnom monetarnom fondu na podršci i ekspertizu i uz ocjenu da saradnja sa ovom međunarodnom institucijom predstavlja važan doprinos daljem jačanju fiskalne otpornosti, institucionalnih kapaciteta i ukupne makroekonomske stabilnosti Crne Gore.

0: U nastavku slijede servisne informacije. Počinjemo sa rasporedom rada Doma zdravlja Andrijevica.
1: Prva smjena izabrani doktor za odrasle, doktor Džemail Gilić do 15 časova, pedijatar doktorka Nada Radević, pacijente doktorke Anđelije Popović danas će pregledati izabrani doktor za odrasle, doktor Džemail Gilić od 15 do 19 časova. Druga smjena izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, dok će specijalističke preglede u Domu zdravlja u Andrijevici danas obavljati radiolog doktor Denis Kalač. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 500.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Reklame.
3: Stvarno najbolje.

0: oce i njihove roditelje, upis u srednje škole donosi mnogo pitanja, izbora i dilema kako izgleda ovogodišnji upisni rok, koji smjerovi spremno dočekuju novu generaciju srednjoškolaca u srednjoj mješovitoj školi u Andrijevici i šta je sve potrebno od dokumentacije za uspješan upis u prvi razred, teme su o kojima razgovaramo u nastavku programa. Naša gošća danas je direktorka srednje mješovite škole u Andrijevici, gospođa Andrijana Andžić, sa kojom ćemo razjasniti sve detalje ovogodišnjeg konkursa. Gospođo Andžić, dobar dan iz studija Radio Andrijevice i hvala vam na ovom uključenju.
1: Dobar dan i vama, Zorici, hvala vama.
0: Pred polumaturantima je jedna od najvažnijih odluka u dosadašnjem školovanju, a prelazak u srednjoškolske klupe donosi mnogo uzbuđenja, ali i pitanja. Gospođo Andžić, kažite nam koji su ključni rokovi za predaju dokumentacije i sam upis u prvom upisnom roku.
1: Kao što znate, Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je objavilo konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola, kako gimnazije, tako i stručnih škola. Od danas nam startuje upisni rok i trajaće od 23. do zaključno sa 26. junom. Ono što moram napomenuti jeste da se ovaj upis vrši elektronski svakog dana do 26. u toku 24 časa, a 26. juna zaključno sa 15 časova. Učenici imaju mogućnost elektronskog pristupa i sami podnošenja svojih prijava, ali također mi smo na raspolaganju svim našim polumaturancima i svakog dana je ovdje komisija kod koje oni mogu doći ukoliko imaju problema sa tehničkim poteškoćama ili ne mogu da se snađu. Komisija je tu dežurna i ona će im pomoći pri podnošenju prijava.
0: Koje obrazovne profile škola nudi ove školske godine i koji od njih privlače najviše interesovanja polumaturanata?
1: Ove školske godine smo na osnovu analize zahtjeva polumaturanata, njihovih želja, išli sa jednim odjeljenjem gimnazijskog, opšte gimnazijskog obrazovanja, jedno odjeljenje tehničar drumskog saobraćaja, veterinarski tehničar, to su smjerovi za četvrti stepen, i za treći stepen imamo u ponudi automehaničar i proizvođač prehrambenih proizvoda. Po našim nekim anketama i istraživanjima veliko je interesovanje za ove godine, što je jako pohvalno, usuprotno od prethodnih godina za gimnaziju. To ćemo vidjeti naravno na kraju ovog ciklusa upisivanja i podnošenja prijava, ali do sada za gimnaziju, za tehničara drumskog saobraćaja i za druge sad je još uvijek rano da govorimo, ali nadamo se da ćemo ono što smo ponudili i ispuniti.
0: U školi se izvodi i praktična nastava. Na koji način je koncipirana i gdje učenici mogu obavljati praksu?
1: U skladu sa nastavnim planovima i programima svakog dijela, kako stručnog četvrogodišnjeg, tako i trogodišnjeg, imamo potpisane sporazume sa poslodavcima gdje učenike upućujemo na izvođenje praktične nastave onako koliko imaju časova po kurikulumu. Tako da mi imamo neke poslodavce ovdje što se tiče tehničara drumskog saobraćaja i automehaničara, tu nam je veliku zahvalnost dugujemo IGMI, tehničkom pregledu IGMI, gdje oni obavljaju praktični dio. Znači, to je nešto što smo uspjeli da povučemo nazad iz okolnih opština i da vratimo u opštinu Andrijevica taj dio praktične nastave. Zatim imamo poljoprivredna domaćinstva gdje vršimo praktičnu nastavu, gdje djecu upućujemo, mljekaru Zora, imamo beauty kozmetički salon u Beranama što se tiče kozmetičkog smjera, zatim nadam se veterinarska ambulanta Ralevica sa kojima sarađujemo, tako, to su nam neki, nadam se da nisam nekoga zaboravila, ali imamo poslodavce i praksa se odvija regularno, znači odvija se praksa za razliku od nekih ranijih dešavanja gdje je to samo bilo u našim ovdje prostorijama. Sada imamo dio kada oni idu na praktični kod poslodavca zapravo i imamo dio koji obavljaju ovdje u školi.
0: Kada govorimo o opremljenosti škole, planiraju li se neka

0: Nova ulaganja i renoviranja tokom ovih ljetnih mjeseci i pauze koju će i učenici, ali i nastavnici imati?
1: Pa, prošle godine smo dosta odradili posla. Imali smo renoviranje dvije učionice, imali smo dopunu, potpunu obnovu zapravo, namještaja školskih klupa, katedri, stolica u učionicama, ormara za nastavničku zbornicu i tako dalje. Ove godine za vrijeme ljetnjeg raspusta u planu imamo u saradnji naravno sa našim krovnom institucijom ministarstvom, obavješteni smo da ćemo dobiti dopunu još uvijek digitalizacije, što znači da ćemo najvjerovatnije u svakoj učionici imati dostupan internet, jak internet, televizor i projektor, računar, tako da to će nam omogućiti modernizaciju nastave.
0: Slogan pred ovaj konkurs za upis učenika u prvi razred za školsku 2026/27. godinu, slogan Srednje mješovite škole u Andrijevici je Znanje, vještina, budućnost. Šta taj slogan podrazumijeva? Zašto učenici treba da se opredijele baš za ovu školu?
1: Da, upravo je pravo ste rekli, znanje, vještina, budućnost, upravo ovdje sve to mogu da steknu naši polumaturanti i da se osjećaju kao kod kuće, da su na domak svojih domova, svojih roditelja i da imaju kompletnu podršku cijele škole, kako nastavnog, tako i nenastavnog osoblja. Prepoznajemo njihove talente, usmjeravamo ih, podstičemo. To je ono što mi nudimo, znači pravu jednu podsticajnu atmosferu i mjesto gdje je napredak zagarantovan.
0: Da se vratimo i konkursu, hoće li biti drugog upisnog roka?
1: Drugi upisni rok naravno bude u mjesecu avgustu, zavisi za koje smjerove će biti, to nam zavisi od popunjenosti prvog upisnog roka. Ukoliko se ispune mjesta u prvom upisnom roku, onda ta odjeljenja zatvaramo, a oni koji nisu ispunjeni, oni ostaju u avgustu. Znači u avgustu će svakako biti drugog upisnog roka, samo nisam trenutno sigurna, ne mogu se sigurno što ja tvrdim koji smjerovi će biti u avgustu ponuđeni.
0: Rang lista kandidata za upis u školu objavljuje se na oglasnoj tabli, a zatim učenici podnose dokumentaciju, je li to procedura?
1: Procedura je da se tokom svakog dana upisnog podnose prijave. Oni donose svoju dokumentaciju, znači svjedočanstva iz posljednjeg ciklusa osnovnog školovanja, donose diplomu sa maturskog ispita, donose neke diplome sa međunarodnih i drugih takmičenja koliko ima, sve se to boduje. Rang lista, rekla sam već da komisija pravi je tu u toku svakog dana, na kraju radnog dana oni prave rang listu koju objavljujemo na oglasnoj tabli, odnosno na vratima naše škole, na zvaničnim mrežama, društvenim mrežama i te na kraju kad izađe konačna rang lista, to će biti u 29. ili 26. juna, onda se podnosi prijava za upis, je 29. ovdje kod nas, popunjavaju prijavu i zvanično su naši učenici.
0: Gospođo Anđić, hvala vam na ovim detaljnim informacijama, hvala vam na uključenju i izdvojenom vremenu. Svim polumaturantima želimo mnogo sreće pri upisu i da izaberu smjerove koji će biti najbolji temelj za njihovu budućnost. Puno uspjeha u radu.
1: Hvala puno.

proste, vojvođanske zime. Na salašu prijateljamo, alo društvo se skupilo iz grada, sve mladići iz dugih

Da smo izašli na dvorište, ja i Kristina. Škripao je snijeg pod nogama, ljubio sam je, ljubio. Da li se sjećaš, Kristina?

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.
4: U osnovnoj školi Bajo Jojić prošle sedmice upriličena je svečana dodjela diploma Luča koje se tradicionalno dodjeljuju učenicima za odlične uspjehe tokom 9 godina školovanja. Koliko je nagrađenih učenika bilo ove godine i kako je upriličena dodjela ovih priznanja, čućemo u nastavku od direktora škole Božitara Vukićevića. Gospodine Vukićeviću, dobar dan vam želim iz studija Radio Andrijevice.
5: Dobar dan, hvala na pozivu i interesovanju. Srdačan pozdrav za sve vaše slušalce.
4: Kako sam i rekla, u najavi prošle sedmice je upriličena dodjela diploma Luča, pa da čujemo od vas koliko je učenika nagrađeno i kako ste organizovali dodjelu ovih priznanja.
5: To je svečan čin, veseo koji na neki način predstavlja krunu nastavne godine, ali ne samo godine, nego i čitavog nastavnog i vaspitnog procesa koji je trajao 9 godina za tu generaciju. Ove godine smo to upriličili u prostorijama škole, u prisustvu roditelja nagrađenih učenika i učenica i jednog dijela nastavnog kadra koji je tog dana po radnim zadacima bio tu angažovan. Njih je 5. Jedan dječak, 4 djevojčice, djeca za ponos, djeca koja predstavljaju ozbiljnu investiciju dječijeg, odnosno ljudskog potencijala koji smatramo najvećim bogatstvom našeg društva.
4: Koliko je izazovno u današnje vrijeme motivisati učenike da postignu ovakav nivo obrazovanja i ovakav nivo uspjeha?
5: Zadnjih par godina vodi se polemika uopšte o diplomi Luča, o kriterijumima dodjele, tako da smo u nekom prethodnom periodu imali, da se tako izrazim, poplavu tih Luča. Zadnjih par godina kriterijumi ocjenjivanja su jasno i precizno definisani, tako da to predstavlja realni odraz njihovog znanja. Danas u borbi sa digitalnim tehnikama morate se izboriti za pažnju učenika. Moramo koristiti ta digitalna sredstva, usmjeriti ih na pravilan način da bi se došlo do tog priznanja. Potreban je i prirodni dar, predodređenost te djece, njihov zaista veliki trud i napor, saradnja sa roditeljima, pravilno usmjeravanje iz porodice, iz kuće, ali namjerno na kraju, ali i jednako značajan kao njihova darovitost, zaista jedan naporan i mukotrpan posao nastavnika. Pretpostavljam da većina naših slušalaca kad to gleda sa strane, što zbog relativno kratkog vidnog radnog vremena prosvetni posao i ne doživljava toliko naporan i težak, vjerujte mi, sve ono što se vidi na času tome prethode jedne ozbiljne pripreme. Svaki čas je priča za sebe. Tu ide i intelektualna i emocionalna priprema. Zaista u današnjem ovako izazovnom vremenu gdje vidimo da nauka, sport, kultura, umjetnost imaju sve manje interesovanja među građanstvom i upliva. Danas kad smo neopravdano više skoncentrisani na kapital, na ekonomiju, zaista je uspjeh i zaista je potreban ogroman rad da bi se postigao takav rezultat.
4: Danas je i počeo upis učenika u prvi razred srednjih škola u Crnoj Gori. Ovi mladi ljudi sada zatvaraju jedno važno poglavlje. Koji je vaš glavni savjet za njih pred stupanje u srednju školu?
5: Mi u okviru osnovne škole prvenstveno zahvaljujući napornom radu naše stručne saradnice vršimo jedan vid karijernog vođenja, pripreme za odabir buduće profesije. Djeca imaju sasvim dovoljno informacija u saradnji sa srednjom mješovitom školom iz Andrijevice, koji su skoro organizovali jednu prezentaciju na gradskom trgu gdje su prisustvovali učenici završnih razreda naše škole. Imali su baš podrobno informisanje o svemu tome. Milo mi je što se veliki dio te djece, zahvaljujući toj kampanji, ove godine odlučio da srednju školu upiše kod nas u Andrijevici. To je jedan lokal patriotski čin i pokušaj da nam ta omladina, ponovo ću ponoviti, kao naš najveći potencijal, ostane tu. Međutim, u sadašnjoj konstelaciji informacionog društva, gdje je internet sve prisutan, oni zaista i samostalno, individualno se informišu, dobijaju sve neophodne informacije.
4: I možda za kraj ovog uključenja da vas pitamo, planiraju li se neki radovi tokom ovih ljetnih mjeseci u školi što se tiče i tog renoviranja objekta i ulaganja u sam objekat i u prostorije u kojima borave naša djeca?
5: Naravno. Trenutno je u toku najveći investicioni ciklus od formiranja institucionalizovanog obrazovanja u Crnoj Gori. Prošle godine je za te svrhe vlada odvojila nekih 160 miliona. Mi, pored ovog kapitalnog dijela, gdje sa radošću dočekujemo izgradnju nove fiskulturne sale, naravno planiramo i adaptaciju i uređenje postojećih kapaciteta. Znate da su tu propisi precizni, strogi. Jedan veliki dio vremena, sad ovog kad je najpogodnije za radove, gubi se na, da se tako izrazim, čekanje tih rokova, raspisivanje tendera. Onda uđemo u situaciju kad se sredstva odobre, ali zato što se već u objektima obavlja nastava, i ipak je ovo sjeverni planinski kraj, kad meteorološke prilike budu nezgodne, tad je vrijeme za radove, ali nadam se da će se to što može ove sezone odraditi, a sa srećom ostalo naredne.
4: Hvala vam puno, gospodine Vukićeviću, na ovom uključenju. Svim Lučanušama želimo puno uspjeha u daljem školovanju. Oni su potvrda da vaspitno-obrazovna ustanova, na čijem ste vi čelu, nastavlja tradiciju stvaranja uspješnih i talentovanih mladih ljudi. Hvala vam još jednom.
5: Hvala vama, i samo još ako dozvolite, uputit ću ovom prilikom javnu zahvalnost ljudima velikog i čistog srca koji su ovaj put pomogli da ova dodjela Luča prođe na jedan uzvišeni, svečan način. U prvom redu zahvalio bi se porodici našeg sugrađanina Dejana Đekovića, koji je odredio finansijska sredstva kojima su svih petoro Lučonoša nagrađeni, a također i našem predsjedniku Savjeta roditelja Igoru Ćiroviću, koji je širenjem mreže prijatelja škole obezbijedio vrijednu nagradu, poklon, stimulans i motiv za buduće školovanje našoj najboljoj učenici Jeleni Labović. Na taj način je dodijeljen računar, laptop. Hvala vama i još jedan pozdrav za vaše slušalce.
4: Hvala vam, gospodine Vukićeviću. Poštovani slušalci, ostanite i dalje uz naš program kroz koji ćemo uvijek pratiti uspjehe naših mladih sugrađana. Srdačan pozdrav i do narednog slušanja.

Na današnji dan 1825. godine rođen je Jovan Sundečić, sekretar knjaza Nikole i autor teksta prve zvanične crnogorske himne. Bio je veliki pobornik ujedinjenja južnoslovenskih naroda. U Crnu Goru je došao 1864. godine. Na Cetinju je 5 godina potom osnovao bogosloviju, koja je kasnije prerasla u bogoslovsko-učiteljsku školu. Bio je vlasnik i izdavač lista Crnogorac, urednik godišnjaka Orlić i časopisa Prosvjeta. Objavio je 10 zbirki mahom rodoljubivih pjesama na temu južnoslovenstva. Učestvovao je u realizaciji nekoliko konvencija između Crne Gore i Austrije i Crne Gore i Vatikana. I nakon penzionisanja zadržao je titulu knjaževog sekretara. Jovan Sundečić je umro 6. jula 1906. godine.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: Uvaženi slušalci, dobar dan, pratite Radio Dnevnik. Na samom početku da čujemo o čemu će biti više riječi u Dnevniku. Nalazište Mermera neiskorišćeno, mještani se protive aktiviranju. Muzički matine u Andrijevici donio novu svježu energiju i okupio sve generacije. MMF završio misiju u Crnoj Gori. Preporuke za jačanje fiskalne stabilnosti i budžetskog okvira. Univerzitet Crne Gore objavio konkurs za upis na osnovne studije. Za 24 sata 20 saobraćajnih nezgoda, jedna osoba povrijeđena teže, 6

0: Mještani Andrijevičkih mjesnih zajednica Zabrđe, Trešnjevo, Slatina, Prisoje i Trepča obavijestili su javnost u otvorenom pismu da će koristiti sva legitimna sredstva i neće dozvoliti da se na lokalitetu Žoljevica pristupi ponovnom otvaranju kamenoloma gdje je nekada poslovala kompanija Mermer. Oni su ujedno uputili dopise premijeru Milojku Spajiću, ministru ekologije i održivog razvoja i razvoja sjevera Damjanu Ćulafiću i predsjedniku opštine Andrijevica Željku Ćulafiću, apelujući da spriječe da se na Žoljevici izvode bilo kakve radnje koje se tiču eksploatacije mineralnih sirovina. Iz neposredne komunikacije sa građanima naših pet mjesnih zajednica proizilazi nepodijeljen i izričit stav da se ne dozvoli otvaranje i rad kamenoloma Žoljevica. Njegov rad devastirao bi životnu sredinu. Apelujemo na vas da ne odobrite rad kamenoloma, uostalom ubijeđeni smo da ni jedna profesionalna i nepristrasno urađena studija o uticaju kamenoloma na životnu sredinu ne bi dala saglasnost za njegov rad, navodi se u dopisu mještana.
1: Njihova reakcija uslijedila je nakon što je nedavno završena javna rasprava na nacrt koncesionog akta o lokalitetu nemetalične mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog i tehničko-građevinskog kamena na ležištu Žoljevica, koju je iniciralo Ministarstvo energetike i rudarstva. Nalazište Mermer u Andrijevici se prostire na čak 70 hektara i to još prema istraživanjima i 60. godina. Nova istraživanja koje je radio Geološki zavod iz Podgorice potvrđuju te prvobitne informacije, kao i to da se radi o takozvanom ukrasnom kamenu visokog i izuzetnog sjaja, odnosno da njegovu osnovu čini arhitektonski građevinski kamen ili skraćeno AGK. Tek mali procenat mermernog kamena sa nalazišta u Andrijevici slabijeg kvaliteta i slabijeg mehaničkog svojstva. Mještani ne prihvataju argumentaciju da se to prije tri decenije preduzeće Mermer drugi niz godina bavilo eksploatacijom mermera iz Žoljevice. Sa iskopavanjem mermera prestalo se početkom 90. godina prošlog vijeka kada je ovo preduzeće otišlo u stečaj.

0: U današnjem izdanju emisije Andrijevička panorama tema je bio zanimljiv događaj koji je održan nedavno u našem gradu, a riječ je o muzičkom matineu koji je u našu Andrijevicu donio neku novu, svježu energiju i okupio sve generacije.
1: Imala sam priliku da danas ugostim mlade dame koje su bile zadužene za ovu organizaciju: Ivonu Đeković, Nađu Vučević, Mariju i Kristinu Radunović. Recite nam, kako je rođena ideja o organizovanju muzičkog matinea u Andrijevici, šta vas je najviše inspirisalo?
2: Ideja o organizovanju muzičkog matinea u Andrijevici rodila se iz želje da našem gradu ponudimo sadržaj koji će okupiti ljude svih generacija kroz muziku, druženje i pozitivnu energiju. Najveća inspiracija bili su upravo mladi iz Andrijevice i okoline. Željeli smo da stvorimo događaj na kojem će se osjećati kao aktivni učesnici, a ne samo kao publika. Matinej je zamišljen kao prostor gdje mladi mogu da se povežu, razmenjuju ideje i vedu vrijeme, pokazujući da i u manjim sredinama mogu nastati lijepe i vrijedne uspomene. Inspirisala nas i potreba da obogatimo kulturni sadržaj našeg grada i da stvorimo događaj koji će promovisati sve lokalne talente, ali naravno i privući goste iz drugih sredina.
1: Marija, kada podvučete crtu i saberete sve ove sjajne utiske, koja vam je slika ili trenutak sa ovog događaja donio najveću satisfakciju kao organizatorima?
2: Pa kada podvučemo crtu i saberemo sve utiske, najveću satisfakciju donijela nam je slika velikog broja mladih ljudi okupljenih na jednom mjestu. U vremenu kada mladi često traže sadržaj van svog grada, za nas je bilo posebno značajno vidjeti da su prepoznali vrijednost ovog događaja i da su ga prihvatili kao svoj. To je bio trenutak koji nam je pokazao da smo stvorili cilj, stvorili smo prostor za

0: druženje i pozitivnu energiju i nova poznanstva. Upravo ta slika zajedništva i mladosti ostaje najljepša uspomena sa ovog događaja i nama najveća nagrada za sav trud uložen u organizaciju.
1: Nađa, ti si takođe učestvovala u organizaciji. Vidjeli smo da su sugrađani sjajno reagovali, šta je najbolji vjetar u leđa, ali vas ovi utisci već sada tjeraju da razmišljate o sledećim koracima i nekom novom projektu?
2: Reakcije su stvarno bile pozitivne i to je definitivno bio najjači vjetar u leđa. Nas četiri smo uvijek otvorene za aktivnosti koje doprinose mladima iz našeg grada, pa ukoliko bi se ukazala prilika, sigurno da bi radile na nekom novom projektu, ali kada je riječ o matineu, on je iziskivao dosta truda i vremena sa naše strane, a također i novčanih sredstava, pa bi o takoj nekoj organizaciji morali da razmislimo.
1: Organizacija ovakvih dešavanja zahtjeva i taj tim timski rad, koje sve podržao ovaj projekat i kome dugujete i najveću zahvalnost.
2: Što se samo projekta tiče, u organizaciji smo učestvovali mi, imali smo stalnu podršku od strane nevladine organizacije od koje smo i dobijali sredstva za organizaciju samog događaja. Također smo imali i komunikaciju sa Marinom i Damirom koji su bili ispred nevladine organizacije. Oni su nam uvijek bili od velike pomoći. Naravno, tu je uvijek i podrška porodice i najbližih prijatelja, što je definitivno ono što je najpotrebnije da bi nešto ovako uspjelo od strane mladih ljudi.
1: Sa nama u studiju je i Ivona Đeković. Ivona, da li planirate da ovaj matine možda postane i neka tradicija u našoj Andrijevici?
3: Iskreno, za sada nam to nije u planu, prvenstveno zato što organizacija ovakvog događaja zahtjeva mnogo vremena, energije i posvećenosti, iako možda sa strane djeluje sve jednostavno, iz jednog ovakvog projekta stoji mnogo detalja, koordinacije, komunikacije i priprema koje traju sedmicama, pa čak je to i mjesec dana koliko nama trebalo. Za nas je ovo bio jedan veliki izazov i svojevrsni iskorak iz zone komfora, ali prilika da testiramo jednu novu ideju, ali eto, nikada ne recite nikad.
1: Kakve su prve reakcije i sugrađana i posjetioca? Šta su vam oni rekli posle završenog dana?
3: Pa prve reakcije sugrađana bile su upravo onakve kakve smo i očekivale. Mnogo znati želje, interesovanja i pitanja. Budući da koncept matinea nije nešto na što su ljudi u našem gradu navikli, mnogi nisu bili sigurni što mogu da očekuju, pa su željeli da saznaju više o samom događaju, programu i atmosferi. To nam je pokazalo da postoji interesovanje za nešto novo i drugačije u našem gradu. Kada su u pitanju posjetioci, dakle, mnogi reakcije su zaista premašile naše očekivanja. Mnogi su nam rekli da su došli bez velikih očekivanja, samo je to iz radoznalosti, a da su na kraju bili oduševljeni atmosferom, energijom i cjelokupnim doživljajem. Tako da smo dobili veliki broj pozitivnih komentara, riječi, podrške i pohvale, kako je tokom samog događaja, tako i nakon njegovog završetka. I bilo je glavno pitanje kada mogu ponovo da očekuju neki ovakav događaj.
1: Moje gošće u studiju, poštovani slušaoci, je i Kristina Radunović. Kristina, Andrijevica ima bogatu tradiciju, ali svakako osvježenje kulturnog života privlači veliku pažnju. Koliko je po vašem mišljenju važno da grad ima ovakve manifestacije, posebno tokom ovih ljetnih mjeseci i ovih ljetnih dana koji su pred nama?
0: Smatram da su ovakve manifestacije izuzetno važne. Ljeto je period kad se ljudi više druže, provode vrijeme na otvorenom i traže kvalitetan sadržaj. Ovo je prava prilika da se okupe različite generacije, promoviše zajedništvo i pokaže da i manja sredina može organizovati događaje koji privlače pažnju i ostavljaju pozitivan utisak. Takvi događaji doprinose stvaranju ljepše slike o gradu i podstiču mlade da budu aktivni u svojoj zajednici.

0: Ministar financija Novica Vuković sa saradnicima održao je završni sastanak sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda, čime je okončana jednonedjeljna ekspertska misija posvećena analizi fiskalnih pravila i pripremi preporuka za dalje jačanje fiskalnog okvira Crne Gore. Tokom misije predstavnici MMF-a i Ministarstva financija razmatrali su najbolja rješenja u sprovođenju fiskalnih pravila, samu primjenu fiskalnih pravila na javne financije, kao i, kako se navodi, mogućnosti za dodatno usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa reformisanim okvirom ekonomskog upravljanja Evropske unije. Na završnom sastanku predstavljeni su preliminarni nalazi i preporuke MMF-a koje su usmjerene na nastavak primjene fiskalne discipline, dodatni alati kod srednjoročnog budžetskog planiranja i jačanje institucionalnog okvira za nadzor javnih financija, piše u saopštenju. Vuković je ocijenio da je misija bila izuzetno korisna i da potvrđuje opredjeljenost Crne Gore da nastavi sa reformama koje doprinose dugoročnoj fiskalnoj stabilnosti i uspješnom napretku ka članstvu u Evropskoj uniji.
1: Preporuke Međunarodnog monetarnog fonda predstavljaju vrijedan doprinos daljem jačanju našeg fiskalnog okvira. Posebno je značajno što je to komisije prepoznato da su brojna rješenja sadržana u predlogu zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti već usklađena sa principima reformisanog fiskalnog okvira Evropske unije. Naš cilj ostaje jasan, očuvanje stabilnih javnih financija, odgovorno upravljanje budžetom i stvaranje dodatnog povjerenja građana, investitora i međunarodnih partnera u ekonomske politike Crne Gore, poručio je ministar. On je naglasio da će Ministarstvo financija detaljno analizirati preporuke MMF-a i uzeti ih u obzir tokom daljeg procesa finalizacije i sprovođenja reformi. Značajan dio preporuka važnog finansijskog partnera Ministarstvo financija već sprovodi u oblasti fiskalnog planiranja, upravljanja fiskalnim rizicima, javnim dugom i javnim investicijama. Ministar je zahvalio Međunarodnom monetarnom fondu na podršci i ekspertizu i uz ocjenu da saradnja sa ovom međunarodnom institucijom predstavlja važan doprinos daljem jačanju fiskalne otpornosti, institucionalnih kapaciteta i ukupne makroekonomske stabilnosti Crne Gore.

0: U nastavku slijede servisne informacije. Počinjemo sa rasporedom rada Doma zdravlja Andrijevica.
1: Prva smjena izabrani doktor za odrasle dr. Džemail Gilić do 15 časova, pedijatar doktorka Nada Radević, pacijente doktorke Anđelije Popović danas će pregledati izabrani doktor za odrasle dr. Džemail Gilić od 15 do 19 časova. Druga smjena izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, dok će specijalističke preglede u Domu zdravlja u Andrijevici danas obavljati radiolog dr. Denis Kalač. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 5 00.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Obaveštenja Andrijevičkog vodovoda. DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještava potrošače koji imaju neizmirena dugovanja da će krajem juna biti pokrenuti postupci prinudne naplate putem javnih izvršitelja. Kako biste izbjegli blokade računa i dodatne izuzetno visoke troškove i izvršnog postupka koji često višestruko premašuju sam iznos duga za vodu, za ostala dugovanja možete izmiriti u cijelosti ili potpisati ugovor o otplati na rate. Ugovori se mogu potpisati u prostorijama vodovoda Andrijevica najkasnije do kraja juna tekuće godine. Unaprijed se zahvaljujemo svim potrošačima na razumijevanju i saradnji. DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještava potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da usled visokih temperatura dolazi do postepenog smanjenja priliva vode na vodoizvorištu, što bi u narednom periodu moglo uzrokovati pad pritiska u mreži. Apelujemo na sve potrošače da vodu troše krajnje racionalno i namjenski kako ne bismo bili prinuđeni da uvodimo nepopularne mjere restrikcija. Ekipe vodovoda i komunalne inspekcije će svakodnevno i pojačano kontrolisati teren. Svi potrošači koji budu zatečeni da vodu troše neracionalno za zalivanje bašti, njiva, zelenih površina ili pranje pločnika, bit će sankcionisani izdavanjem prekršajnih naloga sa visokim novčanim kaznama, kao i hitnim isključenjem sa vodovodne mreže. Unaprijed se zahvaljujemo svim odgovornim potrošačima koji racionalnim korišćenjem vode pomažu u očuvanju stabilnosti sistema i pokazuju solidarnost prema našim građanima. Pozivaju se potrošači priključeni na gradski vodovodni sistem kod kojih se vodovodni priključak u evidenciji našeg društva i dalje vodi na preminula lica ili na prethodne vlasnike nepokretnosti da dođu u prostorije vodovoda radi podnošenja zahtjeva za promjenu imena korisnika prenos priključka. Shodno zakonu o komunalnim djelatnostima, korisnici komunalnih usluga dužni su da pružaocu usluge pisanim putem prijave svaku promjenu vlasništva ili prava korišćenja nepokretnosti u roku od 15 dana od dana nastanka promjene. Ažuriranje baze podataka je neophodno kako bi se izbjegle nepravilnosti pri ispostavljanju računa, obezbijedila pravna sigurnost samih korisnika i omogućilo nesmetano pružanje usluga. Molimo potrošače da blagovremeno ispune ovu zakonsku obavezu kako preduzeće ne bi bilo prinuđeno da primijeni mjere ograničenja ili obustave isporuke vode zbog neusklađenosti podataka. Kaže se u obavještenjima DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica. Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom. Vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Uslužno vršimo i druge vrste transporta i prevoza, kao i transport vozila i građevinskih mašina do 8 tona. Trepča Andrijevica, kontakt telefoni 069-784-765 i 067-010-590.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret. Reklame.
2: Odmah! Andrijevice po krajinima.
3: Otvorite odmah.
4: Stvarno najbolje.

0: Sánchez Chinamat.
1: Odluči se za najbolje. Radio Andrijevica.

Pratite program Radio Andrejevice, da li ste znali? Da li ste znali da jedan hotel u Zanzibaru ima sobu koja pluta u moru sa spavačom sobom ispod vode? U drugom vijeku žitelji drevnog grada Hatre od napada rimske vojske branili su se tako što su sa utvrđenih zidina bacali glinene posude ispunjene otrovnim škorpijama. Sve rijeke Srbije pripadaju slivovima tri mora, Jadranskog, Egejskog i Crnog. I sve se graniče na Dramanskoj glavi, vrhu Crnovelja na Kosmetu. Ako se ovakav razvoj civilizacije nastavi, procjenjuje se da će 2050. godine 70% ukupnog svjetskog stanovništva živjeti u gradovima. Olimpijske igre za gluve osobe, takozvane tihe igre, održavaju se od 1924. godine, a postoje zimske sa 5 i ljetnje sa 19 disciplina. Dok se u snijegom pokrivenim dijelovima svijeta zaljubljenici u sport nadmeću u snowboardu, u Saudijskoj Arabiji i Namibijskoj pustinji veoma je omiljen sandboard, skijanje na pijesku na dasci vrlo sličnoj onoj za snowboard. Da li ste znali da ljudi koji umiju da pričaju viceve i dobro ih pamte imaju visok koeficijent inteligencije, pokazuju istraživanja američkih psihologa. Jedan čas i 37 minuta, toliko svaki dan u prosjeku provede Evropljanin muškarac stariji od 15 godina sa porodicom. Žene porodici posvete više u prosjeku 4 sata i 46 minuta, pokazuju statistike. Prosječna dubina Sredozemnog mora iznosi oko 1500 metara, a najdublje mjesto nalazi se južno od Peloponeza, nedaleko od grada Pilosa, dubina 5267 metara. Da li ste znali da najmanje 80% svih ljudi na svijetu živi sa manje od 10 dolara dnevno? Prosječan Toyota automobil se napravi za 13 sati. Rolls-Royce za 6 mjeseci. J.K. Rowling, britanska književnica koja je napisala popularni serijal o Harryu Potteru, zarađuje oko 5 miliona dolara sedmično. Da li ste znali da se u svijetu svake 53 sekunde ukrade novi laptop? Da li ste znali da se prvi predsjednik Zimbabvea zvao predsjednik banana? Da li ste znali da prosječna osoba provede 24 godine života spavajući? Teško je utvrditi koliko je tačno dubok pijesak u Sahari, ali prema procjenama, njegova dubina u prosjeku iznosi oko 150 metara, odnosno 320 metara od vrha Dina do cjenovite podloge. Da li ste znali da je prvu modernu kampanju protiv pušenja vodio Adolf Hitler? Samo u januaru 2012. godine ljudi su na Facebooku potrošili ukupno 10,5 milijardi minuta, odnosno 887 hiljada godina za samo jedan mjesec. Da li ste znali da oko 1,5 milijardi ljudi na svijetu ima višak kilograma, dok oko 900 miliona ljudi nema tri obroka dnevno? Da li ste znali da lijeve i desne cipele su izumljene tek 1850. godina?

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teren.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.
0: Uvaženi slušaoci, pred nama je period od izuzetne važnosti za buduće srednjoškolce i njihove roditelje. Upis u srednje škole donosi mnogo pitanja, izbora i dilema kako izgleda ovogodišnji upisni rok koji smjerovi spremno dočekuju novu generaciju srednjoškolaca u srednjoj mješovitoj školi u Andrijevici i šta je sve potrebno od dokumentacije za uspješan upis u prvi razred. Teme su o kojima razgovaramo u nastavku programa. Naša gošća danas je direktorka Srednje mješovite škole u Andrijevici, gospođa Andrijana Andžić, sa kojom ćemo razjasniti sve detalje ovogodišnjeg konkursa. Gospođo Andžić, dobar dan iz studija Radio Andrijevice i hvala vam na ovom uključenju.
4: Dobar dan i vama, Zorici, hvala vama.
0: Pred polumaturantima je jedna od najvažnijih odluka u dosadašnjem školovanju, a prelazak u srednjoškolske klupe donosi mnogo uzbuđenja, ali i pitanja. Gospođo Andžić, kažite nam koji su ključni rokovi za predaju dokumentacije i sam upis u prvom upisnom roku.
4: Kao što znate, Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je objavilo konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola, kako gimnazije, tako i stručnih škola. Od danas nam startuje upisni rok i trajaće od 23. do zaključno sa 26. junom. Ono što moram napomenuti jeste da se upis vrši elektronski svakog dana do 26. u toku 24 časa, a 26. juna zaključno sa 15 časova. Učenici imaju mogućnost elektronskog pristupa i sami podnošenje svojih prijava, ali također mi smo na raspolaganju svim našim polumaturantima i svakog dana je ovdje komisija kod koje oni mogu doći ukoliko imaju problema sa tehničkim poteškoćama ili ne mogu da se snađu. Komisija je tu dežurna i ona će im pomoći pri podnošenju prijava.
0: Koje obrazovne profile škola nudi ove školske godine i koji od njih privlače najviše interesovanja polumaturanata?
4: Ove školske godine smo na osnovu analize zahtjeva polumaturanata, njihovih želja, išli sa jednim odjeljenjem gimnazijskog, opšte gimnazijskog obrazovanja, jedno odjeljenje tehničar drumskog saobraćaja, veterinarski tehničar, to su smjerovi za četvrti stepen, i za treći stepen imamo u ponudi automehaničar i proizvođač prehrambenih proizvoda. Po našim nekim anketama i istraživanjima veliko je interesovanje za ove godine, što je jako pohvalno, usuprotno od prethodnih godina za gimnaziju. To ćemo vidjeti naravno na kraju ovog ciklusa upisivanja i podnošenja prijava, ali do sada za gimnaziju, za tehničara drumskog saobraćaja i za druge sad je još uvijek rano da govorimo, ali nadamo se da ćemo ono što smo ponudili i ispuniti.

0: programima svakog dijela, kako stručnog četvorogodišnjeg, tako i trogodišnjeg. Imamo potpisane sporazume sa poslodavcima gdje učenike upućujemo na izvođenje praktične nastave onako koliko imaju časova po kurikulumu. Tako da mi imamo neke poslodavce ovdje što se tiče tehničara drumskog saobraćaja i automehaničara, tu nam je veliku zahvalnost dugujemo IGMI, tehničkom pregledu IGMI, gdje oni obavljaju praktični dio. Znači, to je nešto što smo uspjeli da povučemo nazad iz okolnih opština i da vratimo u opštinu Andrijevica taj dio praktične nastave. Zatim imamo poljoprivredna domaćinstva gdje vršimo praktičnu nastavu, gdje djecu upućujemo, mljekaru Zora, imamo beauty kozmetički salon u Beranama što se tiče kozmetičkog smjera, zatim nadam se veterinarska ambulanta Ralević sa kojima sarađujemo, tako, to su nam neki, nadam se da nisam nekoga zaboravila, ali imamo poslodavce i praksa se odvija regularno, znači odvija se praksa za razliku od nekih ranijih dešavanja gdje je to samo bilo u našim ovdje prostorijama. Sada imamo dio kada oni idu na praktični kod poslodavca zapravo i imamo dio koji obavljaju ovdje u školu.
1: Kada govorimo o opremljenosti škole, planiraju li se neka nova ulaganja i renoviranja tokom ovih ljetnjih mjeseci i pauze koju će i učenici, ali i nastavnici imati?
0: Pa, prošle godine smo dosta odradili posla. Imali smo renoviranje dvije učionice, imali smo dopunu, potpunu obnovu zapravo, namještaja školskih klupa, katedri, stolica, učionicama, ormara za nastavničku zbornicu i tako dalje. Ove godine za vrijeme ljetnjeg raspusta u planu imamo, u saradnji naravno sa našim krovnom institucijom, ministarstvom, obavješteni smo da ćemo dobiti dopunu još uvijek digitalizacije, što znači da ćemo najvjerovatnije u svakoj učionici imati dostupan internet, jak internet, televizor i projektor, računar, tako da to će nam omogućiti modernizaciju nastave.
1: Slogan pred ovaj konkurs za upis učenika u prvi razred za školsku 2026-27. godinu, slogan Srednje mješovite škole u Andrijevici je Znanje, vještina, budućnost. Šta taj slogan podrazumijeva? Zašto učenici treba da se opredijele baš za ovu školu?
0: Upravo je pravo ste rekli, znanje, vještina, budućnost, upravo ovdje sve to mogu da steknu naši polumaturanti i da se osjećaju kao kod kuće, da su na domak svojih domova, svojih roditelja i da imaju kompletnu podršku cijele škole, kako nastavnog, tako nenastavnog osoblja. Prepoznajemo njihove talente, usmjeravamo ih, podstičemo. To je ono što mi nudimo, znači pravu jednu podsticajnu atmosferu i mjesto gdje je napredak zagarantovan.
1: Da se vratimo i konkursu, hoće li biti drugog upisnog roka?
0: Drugi upisni rok naravno bude u mjesecu avgustu, zavisi za koje smjerove će biti, to nam zavisi od popunjenosti prvog upisnog roka. Ukoliko se ispune mjesta u prvom upisnom roku, onda ta odjeljenja zatvaramo, a oni koji nisu ispunjeni, oni ostaju u avgustu. Znači, u avgustu će svakako biti drugog upisnog roka, samo nisam trenutno sigurna, ne mogu se sigurno što tvrdim koji smjerovi će biti u avgustu ponuđeni.
1: Rang lista kandidata za upis u školu objavljuje se na oglasnoj tabli, a zatim učenici podnose dokumentaciju, je li to procedura?
0: Procedura je da se tokom svakog dana upisnog podnose prijave. Oni donose svoju dokumentaciju, znači svjedočanstva iz posljednjeg ciklusa osnovnog školovanja, donose diplomu sa maturskog ispita, donose neke diplome sa međunarodnih i drugih takmičenja koliko ima, sve se to boduje. Rang lista, rekla sam već, da komisija pravi je tu u toku svakog dana, na kraju radnog dana oni prave rang listu koju objavljujemo na oglasnoj tabli, odnosno na vratima naše škole na zvaničnim mrežama društva.

0: onim mrežama i na kraju kad izađe konačna rang lista, to će biti u 29. ili 26. juna, onda se podnosi prijava za upis, je 29. ovdje kod nas, popunjavaju prijavu i zvanično su naši učenici.
1: Gospođo Anđić, hvala vam na ovim detaljnim informacijama, hvala vam na uključenju i izdvojenom vremenu. Svim polumaturantima želimo mnogo sreće pri upisu i da izaberu smjerove koji će biti najbolji temelj za njihovu budućnost. Puno uspjeha u radu.
0: Hvala puno.
2: Jedne proste vojvođanske zime na salašu prijatelja mor. Malo društvo se skupilo iz grada, sve mladići iz dugih

smo izašli na dvorište, ja i Kristina. Škripao je snijeg pod nogama, ljubio sam je, ljubio. Da li se sjećaš, Kristina?

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.
4: U osnovnoj školi Bajo Jojić prošle sedmice upriličena je svečana dodjela diploma Luča koje se tradicionalno dodjeljuju učenicima za odlične uspjehe tokom 9 godina školovanja. Koliko je nagrađenih učenika bilo ove godine i kako je upriličena dodjela ovih priznanja čućemo u nastavku od direktora škole Božitara Vukićevića. Gospodine Vukićeviću, dobar dan vam želim iz studija Radio Andrijevice.
5: Dobar dan, hvala na pozivu i interesovanju. Srdačan pozdrav za sve vaše slušalce.
4: Kako sam i rekla, u najavi prošle sedmice je upriličena dodjela diploma Luča, pa da čujemo od vas koliko je učenika nagrađeno i kako ste organizovali dodjelu ovih priznanja.
5: To je svečan čin, veseo koji na neki način predstavlja krunu nastavne godine, ali ne samo godine, nego i čitavog nastavnog i vaspitnog procesa koji je trajao 9 godina za tu generaciju. Ove godine smo to upriličili u prostorijama škole, u prisustvu roditelja nagrađenih učenika i učenica i jednog dijela nastavnog kadra koji je tog dana po radnim zadacima bio tu angažovan. Njih je 5. Jedan dječak, 4 djevojčice, djeca za ponos, djeca koja predstavljaju ozbiljnu investiciju dječijeg, odnosno ljudskog potencijala koji smatramo najvećim bogatstvom našeg društva.
4: Koliko je izazovno u današnje vrijeme motivisati učenike da postignu ovakav nivo obrazovanja i ovakav nivo uspjeha?
5: Zadnjih par godina vodi se polemika uopšte o diplomi Luča, o kriterijumima dodjele, tako da smo u nekom prethodnom periodu imali, da se tako izrazim, poplavu tih Luča. Zadnjih par godina kriterijumi ocjenjivanja su jasno i precizno definisani, tako da to predstavlja realni odraz njihovog znanja. Danas u borbi sa digitalnim tehnikama morate se izboriti za pažnju učenika. Moramo koristiti ta digitalna sredstva, usmjeriti ih na pravilan način da bi se došlo do tog priznanja. Potreban je i prirodni dar, predodređenost te djece, njihov zaista veliki trud i napor, saradnja sa roditeljima, pravilno usmjeravanje iz porodice, iz kuće, ali namjerno na kraju, ali i jednako značajan kao njihova darovitost, zaista jedan naporan i mukotrpan posao nastavnika. Pretpostavljam da većina naših slušalaca kad to gleda sa strane, što zbog relativno kratkog vidnog radnog vremena prosvetni posao i ne doživljava toliko naporan i težak, vjerujte mi, sve ono što se vidi na času tome prethode jedne ozbiljne pripreme. Svaki čas je priča za sebe. Tu ide i intelektualna i emocionalna priprema. Zaista u današnjem ovako izazovnom vremenu gdje vidimo da nauka, sport, kultura, umjetnost imaju sve manje interesovanja među građanstvom i upliva. Danas kad smo neopravdano više skoncentrisani na kapital, na ekonomiju, zaista je uspjeh i zaista je potreban ogroman rad da bi se postigao takav rezultat.
4: Danas je i počeo upis učenika u prvi razred srednjih škola u Crnoj Gori. Ovi mladi ljudi sada zatvaraju jedno važno poglavlje. Koji je vaš glavni savjet za njih pred stupanje u srednju školu?
5: Mi u okviru osnovne škole, prvenstveno zahvaljujući napornom radu naše stručne saradnice vršimo jedan vid karijernog vođenja, pripreme za odabir buduće profesije. Djeca imaju sasvim dovoljno informacija u saradnji sa srednjom mješovitom školom iz Andrijevice, koji su skoro organizovali jednu prezentaciju na gradskom trgu gdje su prisustvovali učenici završnih razreda naše škole. Imali su baš podrobno informisanje o svemu tome. Milo mi je što se veliki dio te djece, zahvaljujući toj kampanji, ove godine odlučio da srednju školu upiše kod nas u Andrijevici. To je jedan lokal patriotski čin i pokušaj da nam ta omladina, ponovo ću ponoviti, kao naš najveći potencijal, ostane tu. Međutim, u sadašnjoj konstelaciji informacionog društva, gdje je internet sve prisutan, oni zaista i samostalno, individualno se informišu, dobijaju sve neophodne informacije.
4: I možda za kraj ovog uključenja da vas pitamo, planiraju li se neki radovi tokom ovih ljetnih mjeseci u školi što se tiče i tog renoviranja objekta i ulaganja u sam objekat i u prostorije u kojima borave naša djeca?
5: Naravno. Trenutno je u toku najveći investicioni ciklus od formiranja institucionalizovanog obrazovanja u Crnoj Gori. Prošle godine je za te svrhe vlada odvojila nekih 160 miliona. Mi, pored ovog kapitalnog dijela, gdje sa radošću dočekujemo izgradnju nove fiskulturne sale, naravno planiramo i adaptaciju i uređenje postojećih kapaciteta. Znate da su tu propisi precizni, strogi. Jedan veliki dio vremena, sad ovog kad je najpogodnije za radove, gubi se na, da se tako izrazim, čekanje tih rokova, raspisivanje tendera. Onda uđemo u situaciju kad se sredstva odobre, ali zato što se već u objektima obavlja nastava, i ipak je ovo sjeverni planinski kraj, kad meteorološke prilike budu nezgodne, tad je vrijeme za radove, ali nadam se da će se to što može ove sezone odraditi, a sa srećom ostalo naredne.
4: Hvala vam puno, gospodine Vukićeviću, na ovom uključenju. Svim Lučanušama želimo puno uspjeha u daljem školovanju. Oni su potvrda da vaspitno-obrazovna ustanova, na čijem ste vi čelu, nastavlja tradiciju stvaranja uspješnih i talentovanih mladih ljudi. Hvala vam još jednom.
5: Hvala vama, i samo još ako dozvolite, uputit ću ovom prilikom javnu zahvalnost ljudima velikog i čistog srca koji su ovaj put pomogli da ova dodjela Luča prođe na jedan uzvišeni, svečan način. U prvom redu zahvalio bi se porodici našeg sugrađanina Dejana Đekovića, koji je odredio finansijska sredstva kojima su svih petoro Lučonoša nagrađeni, a također i našem predsjedniku Savjeta roditelja Igoru Ćiroviću, koji je širenjem mreže prijatelja škole obezbijedio vrijednu nagradu, poklon, stimulans i motiv za buduće školovanje našoj najboljoj učenici Jeleni Labović. Na taj način je dodijeljen računar laptop. Hvala vama i još jedan pozdrav za vaše slušalce.
4: Hvala vam, gospodine Vukićeviću. Poštovani slušalci, ostanite i dalje uz naš program kroz koji ćemo uvijek pratiti uspjehe naših mladih sugrađana. Srdačan pozdrav i do narednog slušanja.

Na današnji dan 1825. godine rođen je Jovan Sundečić, sekretar knjaza Nikole i autor teksta prve zvanične crnogorske himne. Bio je veliki pobornik ujedinjenja južnoslovenskih naroda. U Crnu Goru je došao 1864. godine. Na Cetinju je 5 godina potom osnovao bogosloviju, koja je kasnije prerasla u bogoslovsko-učiteljsku školu. Bio je vlasnik i izdavač lista Crnogorac, urednik godišnjaka Orlić i časopisa Prosvjeta. Objavio je 10 zbirki mahom rodoljubivih pjesama na temu južnoslovenstva. Učestvovao je u realizaciji nekoliko konvencija između Crne Gore i Austrije i Crne Gore i Vatikana. I nakon penzionisanja zadržao je titulu knjaževog sekretara. Jovan Sundečić je umro 6. jula 1906. godine.

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: Uvaženi slušalci, dobar dan, pratite Radio Dnevnik. Na samom početku da čujemo o čemu će biti više riječi u Dnevniku. Nalazište Mermera neiskorišćeno, mještani se protive aktiviranju. Muzički matine u Andrijevici donio novu svježu energiju i okupio sve generacije. MMF završio misiju u Crnoj Gori. Preporuke za jačanje fiskalne stabilnosti i budžetskog okvira. Univerzitet Crne Gore objavio konkurs za upis na osnovne studije. Za 24 sata 20 saobraćajnih nezgoda, jedna osoba povrijeđena teže, 6 lakše. Vrijeme u Crnoj Gori sutra sunčano, popodne moguća kiša.

0: Mještani Andrijevičkih mjesnih zajednica Zabrđe, Trešnjevo, Slatina, Prisoje i Trepča obavijestili su javnost u otvorenom pismu da će koristiti sva legitimna sredstva i neće dozvoliti da se na lokalitetu Žoljevica pristupi ponovnom otvaranju kamenoloma gdje je nekada poslovala kompanija Mermer. Oni su ujedno uputili dopise premijeru Milojku Spajiću, ministru ekologije i održivog razvoja i razvoja sjevera Damjanu Ćulafiću i predsjedniku opštine Andrijevica Željku Ćulafiću, apelujući da spriječe da se na Žoljevici izvode bilo kakve radnje koje se tiču eksploatacije mineralnih sirovina. Iz neposredne komunikacije sa građanima naših pet mjesnih zajednica proizilazi nepodijeljen i izričit stav da se ne dozvoli otvaranje i rad kamenoloma Žoljevica. Njegov rad devastirao bi životnu sredinu. Apelujemo na vas da ne odobrite rad kamenoloma, uostalom ubijeđeni smo da ni jedna profesionalna i nepristrasno urađena studija o uticaju kamenoloma na životnu sredinu ne bi dala saglasnost za njegov rad, navodi se u dopisu mještana.
1: Njihova reakcija uslijedila je nakon što je nedavno završena javna rasprava na nacrt koncesionog akta o lokalitetu nemetalične mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog i tehničko-građevinskog kamena na ležištu Žoljevica, koju je iniciralo Ministarstvo energetike i rudarstva. Nalazište Mermer u Andrijevici se prostire na čak 70 hektara i to još prema istraživanjima i 60. godina. Nova istraživanja koje je radio Geološki zavod iz Podgorice potvrđuju te prvobitne informacije, kao i to da se radi o takozvanom ukrasnom kamenu visokog i izuzetnog sjaja, odnosno da njegovu osnovu čini arhitektonski građevinski kamen ili skraćeno AGK. Tek mali procenat mermernog kamena sa nalazišta u Andrijevici slabijeg kvaliteta i slabijeg mehaničkog svojstva. Mještani ne prihvataju argumentaciju da se to prije tri decenije preduzeće Mermer drugi niz godina bavilo eksploatacijom mermera iz Žoljevice. Sa iskopavanjem mermera prestalo se početkom 90. godina prošlog vijeka kada je ovo preduzeće otišlo u stečaj.

0: U današnjem izdanju emisije Andrijevička panorama tema je bio zanimljiv događaj koji je održan nedavno u našem gradu, a riječ je o muzičkom matineu koji je u našu Andrijevicu donio neku novu, svježu energiju i okupio sve generacije.
1: Imala sam priliku da danas ugostim mlade dame koje su bile zadužene za ovu organizaciju, Ivonu Đeković, Nađu Vučević, Mariju i Kristinu Radunović. Recite nam kako je rođena ideja o organizovanju muzičkog matinea u Andrijevici, šta vas je najviše inspirisalo?
2: Ideja o organizovanju muzičkog matinea u Andrijevici rodila se iz želje da našem gradu ponudimo sadržaj koji će okupiti ljude svih generacija kroz muziku, druženje i pozitivnu energiju. Najveća inspiracija bili su upravo mladi iz Andrijevice i okoline. Željeli smo da stvorimo događaj na kojem će se osjećati kao aktivni učesnici, a ne samo kao publika. Matinej je zamišljen kao prostor gdje mladi mogu da se povezuju.

0: jedne uspomene. Inspirisala nas i potreba da obogatimo kulturni sadržaj našeg grada i da stvorimo događaj koji će promovisati sve lokalne talente, ali naravno i privući goste iz drugih sredina.
1: Marija, kada podvučete crtu i saberete sve ove sjajne utiske, koja vam je slika ili trenutak sa ovog događaja donio najveću satisfakciju kao organizatorima?
0: Pa kada podvučemo crtu i saberemo sve utiske, najveću satisfakciju donijela nam je slika velikog broja mladih ljudi okupljenih na jednom mjestu. U vremenu kada mladi često traže sadržaj van svog grada, za nas je bilo posebno značajno vidjeti da su prepoznali vrijednost ovog događaja i da su ga prihvatili kao svoj. To je bio trenutak koji nam je pokazao da smo stvorili cilj, stvorili smo prostor za druženje i pozitivnu energiju i nova poznanstva. Upravo ta slika zajedništva i mladosti ostaje najljepša uspomena sa ovog događaja i nama najveća nagrada za sav trud uložen u organizaciju.
1: Nađa, ti si također učestvovala u organizaciji. Vidjeli smo da su sugrađani sjajno reagovali. Šta je najbolji vjetar u leđa? Ali vas ovi utisci već sada tjeraju da razmišljate o sljedećim koracima i nekom novom projektu?
2: Reakcije su stvarno bile pozitivne i to je definitivno bio najjači vjetar u leđa. Nas četiri smo uvijek otvorene za aktivnosti koje doprinose mladima iz našeg grada, pa ukoliko bi se ukazala prilika, sigurno da bi radile na nekom novom projektu, ali kada je riječ o Matineu, on je iziskivao dosta truda i vremena sa naše strane, a također i novčanih sredstava, pa bi o takoj nekoj organizaciji morali da razmislimo.
1: Organizacija ovakvih dešavanja zahtjeva i taj timski rad, koji je sve podržao ovaj projekat i kome dugujete i najveću zahvalnost.
2: Što se samo projekta tiče, u organizaciji smo učestvovali mi, imali smo stalnu podršku od strane nevladine organizacije od koje smo i dobijali sredstva za organizaciju samog događaja. Također smo imali i komunikaciju sa Marinom i Damirom koji su bili ispred nevladine organizacije. Oni su nam uvijek bili od velike pomoći. Naravno, tu je uvijek i podrška porodice i najbližih prijatelja, što je definitivno ono što je najpotrebnije da bi nešto ovako uspjelo od strane mladih ljudi.
1: Sa nama u studiju je i Ivona Đeković. Ivona, da li planirate da ovaj matine možda postane i neka tradicija u našoj Andrijevici?
3: Iskreno, za sada nam to nije u planu, prvenstveno zato što organizacija ovakvog događaja zahtjeva mnogo vremena, energije i posvećenosti. Iako možda sa strane djeluje sve jednostavno, iz jednog ovakvog projekta stoji mnogo detalja, koordinacije, komunikacije i priprema koje traju sedmicama, pa čak je to i mjesec dana koliko nama trebalo. Za nas je ovo bio jedan veliki izazov i svojevrsni iskorak iz zone komfora, ali prilika da testiramo jednu novu ideju, ali eto, nikada ne recite nikad.
1: Kakve su prve reakcije i sugrađana i posjetioca? Šta su vam oni rekli posle završenog dana?
3: Pa prve reakcije sugrađana bile su upravo onakve kakve smo i očekivale. Mnogo znati želje, interesovanje i pitanja. Budući da koncept matinea nije nešto na što su ljudi u našem gradu navikli, mnogi nisu bili sigurni što mogu da očekuju, pa su željeli da saznaju više o samom događaju, programu i atmosferi. To nam je pokazalo da postoji interesovanje za nešto novo i drugačije u našem gradu. Kada su u pitanju posjetioci, dakle, mnogi reakcije su zaista premašile naše očekivanja. Mnogi su nam rekli da su došli bez velikih očekivanja, samo eto iz radoznalosti, a da su na kraju bili oduševljeni atmosferom, energijom i cjelokupnim doživljajem. Tako da smo dobili veliki broj pozitivnih komentara, riječi, podrške i pohvale, kako je tokom samog događaja, tako i nakon njegovog završetka. I bilo je glavno pitanje kada mogu ponovo da očekuju neki ovakav događaj.
1: Moje gošće u studiju, poštovani slušaoci, je i Kristina Radunović. Kristina, Andrijevica ima bogatu tradiciju, ali svakako osvježenje kulturnog života privlači veliku pažnju. Koliko je po vašem mišljenju važno da grad ima ovakve manifestacije, posebno tokom ovih ljetnih mjeseci i ovih ljetnih dana koji su pred nama?
0: Smatram da su ovakve manifestacije izuzetno važne. Ljeto je period kad se ljudi više druže, provode vrijeme na otvorenom i traže kvalitetan sadržaj. Ovo je prava prilika da se okupe različite generacije, promoviše zajedništvo i pokaže da i manja sredina može organizovati događaje koji privlače pažnju i ostavljaju pozitivan utisak. Takvi događaji doprinose stvaranju ljepše slike o gradu i podstiču mlade da budu aktivni u svojoj zajednici.

0: Ministar financija Novica Vuković sa saradnicima održao je završni sastanak sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda, čime je okončana jednonedjeljna ekspertska misija posvećena analizi fiskalnih pravila i pripremi preporuka za dalje jačanje fiskalnog okvira Crne Gore. Tokom misije predstavnici MMF-a i Ministarstva financija razmatrali su najbolja rješenja u sprovođenju fiskalnih pravila, samu primjenu fiskalnih pravila na javne financije, kao i, kako se navodi, mogućnosti za dodatno usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa reformisanim okvirom ekonomskog upravljanja Evropske unije. Na završnom sastanku predstavljeni su preliminarni nalazi i preporuke MMF-a koje su usmjerene na nastavak primjene fiskalne discipline, dodatni alati kod srednjoročnog budžetskog planiranja i jačanje institucionalnog okvira za nadzor javnih financija, piše u saopštenju. Vuković je ocijenio da je misija bila izuzetno korisna i da potvrđuje opredjeljenost Crne Gore da nastavi sa reformama koje doprinose dugoročnoj fiskalnoj stabilnosti i uspješnom napretku ka članstvu u Evropskoj uniji.
1: Preporuke Međunarodnog monetarnog fonda predstavljaju vrijedan doprinos daljem jačanju našeg fiskalnog okvira. Posebno je značajno što je to komisije prepoznato da su brojna rješenja sadržana u predlogu zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti već usklađena sa principima reformisanog fiskalnog okvira Evropske unije. Naš cilj ostaje jasan: očuvanje stabilnih javnih financija, odgovorno upravljanje budžetom i stvaranje dodatnog povjerenja građana, investitora i međunarodnih partnera u ekonomske politike Crne Gore, poručio je ministar. On je naglasio da će Ministarstvo financija detaljno analizirati preporuke MMF-a i uzeti ih u obzir tokom daljeg procesa finalizacije i sprovođenja reformi. Značajan dio preporuka važnog finansijskog partnera Ministarstvo financija već sprovodi u oblasti fiskalnog planiranja, upravljanja fiskalnim rizicima, javnim dugom i javnim investicijama. Ministar je zahvalio Međunarodnom monetarnom fondu na podršci i ekspertizu i uz ocjenu da saradnja sa ovom međunarodnom institucijom predstavlja važan doprinos daljem jačanju fiskalne otpornosti, institucionalnih kapaciteta i ukupne makroekonomske stabilnosti Crne Gore.

0: U nastavku slijede servisne informacije. Počinjemo sa rasporedom rada Doma zdravlja Andrijevica.
1: Prva smjena izabrani doktor za odrasle, doktor Džemail Gilić do 15 časova, pedijatar doktorka Nada Radević, pacijente doktorke Anđelije Popović danas će pregledati izabrani doktor za odrasle, doktor Džemail Gilić od 15 do 19 časova. Druga smjena izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, dok će specijalističke preglede u Domu zdravlja u Andrijevici danas obavljati radiolog doktor Denis Kalač. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 500.

0: prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: Radio Andrijevica 95,8 MHz FM stereo.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: Pratite program Radio Andrejevice, da li ste znali? Da li ste znali da jedan hotel u Zanzibaru ima sobu koja pluta u moru sa spavačom sobom ispod vode? U drugom vijeku žitelji drevnog grada Hatre od napada rimske vojske branili su se tako što su sa utvrđenih zidina bacali glinene posude ispunjene otrovnim škorpijama. Sve rijeke Srbije pripadaju slivovima tri mora, Jadranskog, Egejskog i Crnog, i sve se graniče na Dramanskoj glavi, vrhu Crnovelja na Kosmetu. Ako se ovakav razvoj civilizacije nastavi, procjenjuje se da će 2050. godine 70% ukupnog svjetskog stanovništva živjeti u gradovima. Olimpijske igre za gluve osobe, takozvane tihe igre, održavaju se od 1924. godine, a postoje zimske sa 5 i ljetnje sa 19 disciplina. Dok se u snijegom pokrivenim dijelovima svijeta zaljubljenici u sport nadmeću u snowboardu, u Saudijskoj Arabiji i Namibijskoj pustinji veoma je omiljen sandboard, skijanje na pijesku na dasci vrlo sličnoj onoj za snowboard. Da li ste znali da ljudi koji umiju da pričaju viceve i dobro ih pamte imaju visok koeficijent inteligencije, pokazuju istraživanja američkih psihologa. Jedan čas i 37 minuta, toliko svaki dan u prosjeku provede Evropljanin muškarac stariji od 15 godina sa porodicom. Žene porodici posvete više u prosjeku 4 sata i 46 minuta, pokazuju statistike. Prosječna dubina Sredozemnog mora iznosi oko 1500 metara, a najdublje mjesto nalazi se južno od Peloponeza, nedaleko od grada Pilosa, dubina 5267 metara. Da li ste znali da najmanje 80% svih ljudi na svijetu živi sa manje od 10 dolara dnevno? Prosječna Toyota automobil se napravi za 13 sati. Rolls-Royce za 6 mjeseci. J.K. Rowling, britanska književnica koja je napisala popularni serijal o Harryu Potteru, zarađuje oko 5 miliona dolara sedmično. Da li ste znali da se u svijetu svake 53 sekunde ukrade novi laptop? Da li ste znali da se prvi predsjednik Zimbabvea zvao predsjednik banana? Da li ste znali da prosječna osoba provede 24 godine života spavajući? Teško je utvrditi koliko je tačno dubok pijesak u Sahari, ali prema procjenama, njegova dubina u prosjeku iznosi oko 150 metara, odnosno 320 metara od vrha Dina do cjenovite podloge. Da li ste znali da je prvu modernu kampanju protiv pušenja vodio Adolf Hitler? Samo u januaru 2012. godine ljudi su na Facebooku potrošili ukupno 10,5 milijardi minuta, odnosno 887 hiljada godina za samo jedan mjesec. Da li ste znali da oko 1,5 milijardi ljudi na svijetu ima višak kilograma, dok oko 900 miliona ljudi nema tri obroka dnevno? Da li ste znali da lijeve i desne cipele su izumljene tek 1850. godina, do tad su obje bile identične?
1: Jeste bre!
2: Slušate Radio Andrijevicu.